0: rođeni za nas. Ovo je
1: Radio S. Zbog nje

0: jugu. Danas uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne mogući pljuskovi. Beograd, sunčan, bez kiše, 31.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju u 19 časova, u srpskim sredinama je zabeležena velika izlaznost. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović rekao je da će država nakon proširenja garantne šeme za subvencionisane kredite te za dodatnih 300 miliona evra omogućiti povoljniju kupovinu prve nekretnine za još najmanje 5000 mladih. Petrovski post prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve počinje sutra i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Basketaši Srbije danas od 6:10 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Varšavi. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti?
4: Da, čuli smo vesti od juče, a prave vesti ćemo čuti za sat vremena. Tako nam je, šta nam je, šta da radimo. Dobro jutro, Srbijo, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Yeah!
1: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, upravo nas dvoje smo tu. Danas je ponedeljak, 8. jun. I evo čemu ćemo da pričamo. Samo mora Magla Band malo diskulira, ne znam gde su pošli.
0: Koliko često vas nerviraju slični proizvodi i pogrešna kupovina? Pošaljete nekog, on donese nešto što niste tražili i na šta najčešće odlemite? Plati analizu boja za sebe i saznaj koje ti boje lepo stoje. Moja drugarica dala 150 evra nekoj influencerki da je ova rekla da je ona topla jesen. Ima smisla, nema smisla, malo ćemo i o tome. Ko se najbolje ljubi u 6:40, otkrivamo pa proverite. I nestašica, sličica, brazilska lepotica bode svima oči tako što je celo telo oblepila njima.
4: Ajde mi da počnemo, ajde, evo Magla Band, izvolite. Hvala i vama. Čini mi se, čini. Pa onda i Nina Badrić, takvi kao ti, tako počinjemo ovu nedelju.

0: Hop, 6:14, slušali smo Ninu Badić, jeste,
1: da. Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Pa imamo sad ćemo pričamo o ovom hit kursu. Pošalješ sliku i na osnovu tena, kose, očiju, odrede ti boje koje ti lepo stoje. Koji si tip u njihovoj paleti? Sad pitam da li je to hit ili prevara, ali verujte mi da verujem da je super stvar. Ali s obzirom da košta od 8.000 do 150 evra, to je previše novca.
0: 8.000 dinara, znači da, 80 do 150 evra.
1: Da, da previše novca za tu informaciju trenutno. Ne moram baš da je znam, ali da imam i da ležim na parama, dala bi, da.
0: Pa što, kako bi dala, valjda znaš koje ti boje lepo stoje.
1: Pa, slušaj, iznenadiš se, otkriješ još neke nove, ti znaš otprilike neku bazu, ali dobiješ neke boje s kojima procvetaš bukvalno.
0: Nijanse možda neke, da. Da, da.
1: Eto, moja drugarica je saznala da je ona topla jesen i da je bolje stoji drap nego roze. Samo što je sad nastao novi problem jer stoji ispred ormana i plače, nema šta da obuče.
0: Nema ništa drapi.
1: Mora se prilagodi orman novoj paleti boja. Jer breskvu, na primjer boju breskve ne sme da nosi jer može da izađe kao da je udario sezonski grip.
0: A ima 6 kompleta boja breska.
1: Sad ne znam da li bi vi želeli da saznate da li ste topla jesen ili hladna zima ili samo umorni ponedeljak, možda je to najrealnija slika danas.
0: Mi smo mamurni ponedeljak, tako da možete, tako da šta god da smo obukli danas, ja mislim da stoji.
1: E, sad šalu na stranu, ne mislim da je ovo prodavanje magle, ali ima logike tu, ne mogu baš sve boje lepo da ti stoje, imaju tačno tvoje neke boje, ali kažem, ne daje mi se toliko para da proverim, evo.
0: Pa šta vi mislite, jel imate vi ovakve nedoumice, ovo potpuno mi je iznenadila.
1: Ima ja smisla, ali nema para stoje za trenutnu akciju.
0: Ima smisla, nema para. Dobro, ajmo da slušamo malo Anu Stanić i Olivera Dragojevića, pa se vraćamo pričom i slušamo muziku sve do 10.

0: Da bi Oler Dragović, veruj mi, u 6 sati 23 minuta, veliki pozdrav Bili, Biliju, Bili i kome god, Jelena, Jeleni, Mili, Raci, Daci i još jedno Jeci i Jovani. Dobro vam jutro, a evo šta ćemo u nastavku. Šta 100% niste znali kada su šumski požari u pitanju, osim ako niste vatrogasac? Koliko su današnji srednjoškolci anksiozni i šta je Marko Arnautović, Arnautović dobio na poklon od Josea Mourinha, sve tu tri stvari.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Ovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele, već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: 10% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Dragi izači, granični prelazi ka komšiluku, potpuno ok, sve onako praznikavo, tako da tu nema i ne bi trebalo da bude nekih problema ako ste sad, ako se sad približavate nekom od... I Batrovci, i Šid, i Horgoš, i sva tri ka Crnoj Gori, Gradina ka Bugarskoj, jedino što ima 5-6 automobila i Preševo prazno, čisto ko suza, tako da ako ste krenuli negde na izuzetan put, radije želi srećan put.

0: Saša Kovačević i Noćna ikona. Ne znam da li će smeti više peva Noćnu ikonu i tako neke gotivne svoje stvari. Večiti Neženja završio karijeru Neženje. Nema više Neženja, nema više zezanja. Saša Kovačević se ženio sad za vikend, čestitamo. I eto, i oni najizdržljiviji padaju za slobodu.
1: Da.
0: 6 sati 39 minuta je u nastavku, slušamo Željka Vasića i Adi Šošea plus Senidah. Ćao, dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
9: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Dekaponu, po pravoj ceni.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
16: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
16: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo. Za tebe, za
2: tebe, za tebe. Ceo dan, novi zvuk.

0: slušaš i se vidi da su obili čista ljubav, 6 sati 50 minuta. Ajde da vidimo šta je najnebitnije za ponedeljak, 8. jun.
1: Aleksandra Prijović u torbama ima pola miliona evra. Pola miliona u impozantnoj kolekciji Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton i... Ne znam, mislim, šta sad pričati o tome, potpuno je nebulozno kad mi ostali, ovaj, to je nama isto kao i kad mi kupimo nešto novo, može se ženi, miri play, neki parfum, karpisu, ona, ovo i tako, mislim, šta ćeš, ne može se takmičiti sa prijinim tašnama.
0: Pa naravno.
1: Nije Srbija išla džaba da igra fudbal sa Meksikom, da zagreje Meksikance za svetsku u fudbalu, izgubi tamo sa 5-1. Za to smo dobili 400.000 evra. Ali
0: ma,
1: nebitno,
0: malo.
1: Malo to para za blamažu od 5-1. Baron Trump, najmlađi sin Donalda i Melanije, ako nekog zanima, ušao je u sopstveni biznis. Ušao je na tržište energetskih pića od biljka mate. Pakovanje od 12 limenki solosa, tako se zove, košta $39, a ukus birate, ananas ili kokos. Eto. Da se osvežite posle surfovanja ako ste u Americi, a pošto niste tamo, onda skroz je nevažno.

0: uz Formu Ideale.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
3: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
8: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Supervero.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas lep dan pred nama, temperatura do 31, koliko se očekuje i u Beogradu. Jug i jugozapad Srbije može da pogodi kratkotrajna kiša pljusak. 18 Novi Sad, 15 Sombor, Valjevo 16, Kragujevac 17, Kraljevo 15. U Beogradu trenutno 18 stepeni. Idu vesti za 7 do
10: 5. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Prema preliminarnim podacima, Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsednik te liste, istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi Nenadu Rašiću obezbedili jedan mandat. Prema preliminarnim podacima, CIKA u Prištini vodi Kurtijev pokret Samoopredeljenje sa 43,3% glasova, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 5,89%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richterove skale pogodio je područje južnih Filipina. Policija je saopštila da su najmanje 3 osobe stradale, a izdato je upozorenje na tsunami. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronz na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto rezultatom 20-19. Čuli ste vesti?
12: Da, ok, sledeće vesti slušamo za sat vremena, znači negde oko 8, dobro jutro.
0: Radio S. Život
13: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
12: Da, dobro jutro, ko se sad uključio, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je 8. jun. Ne znam da ste razmišljali šta ima bolje, da li ima bolje i lepše stvari od lepljenja sličica u albumu. Pa ima, batice, lepljenje sličica po telu i to jako zgodnom ženskom telu. To je uradila, naravno, Brazilka, ko će drugi da uradi, Karolaj Chaves, koja je ceo Paninijev album, znači 980 sliđa, preselila na sebe. U stvari, ona mu dođe živi, hodajući popunjeni album, ispunjeni album. I sad naš drugar Pujke, koga već dve nedelje pominjemo ovde kao jednog od najstrastvenijih skupljača, najstrastvenijih lepilaca, sličica, kog znamo.
9: Palimo 84.
12: 84. Sad ima da povileni. Koje li delove tela skrivaju te 84 sličice koje njemu trebaju? Šta misliš?
9: Ja mu... Isto što i tebi, verovatno.
12: Pa... ja mu predlažem da se spiči
9: tebi
12: do Brazila.
9: Tebi treba sve, a njemu...
12: njemu samo 84, da. E, nek ode do Brazila da odlepi i sličice i psihi...

0: drug.
1: Anđelina i Raketa u 7 sati 11 minuta, dobro vam jutro.
0: Dobro jutro. Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi i pogrešna kupovina tipa pijete kocu zero, a neko vam donese običnu ili obrnuto, o tome pričamo jer više nema razlike između dve flašice Coca-Cola, osim u crnim slovima
1: i to onim najsitnijim.
0: Najsitnijim, da. I čepu. Je crn, ali to...
1: A nekad i čep nije crn, pa si po čepu mogao da provališ, sad i čep beo, samo ono zero piše ovim crnim slovima je.
0: I to postaje sad već problem. Mislim, Coca-Cola to radi namerno, zato što da bi približila potrošačima i objasnila da je apsolutno isti kao ukus, samo nema šećera, ali to je njihova ta strategija na koju mi padamo i ono, ko ne voli, često dobije pogrešno. I nije to jedina, mada je ovo baš onako vidno, tanka razlika.
1: A do, oko toga smo se uhvatili, to nam je bio povod da pričamo.
0: Naša koleginica Iva je rekla, poslala mamu u prodavnicu da kupi vodu, ona donosi zelenu rosu i sad ove njoj viče, kako si donala tu zelenu, mislim, valjda, znaš da je to gazirano, žena ne pije vodu.
1: Flaširanu, da.
0: Flaširanu, pa nema pojma, pa i donese to.
1: To se meni dešavalo u inostranstvu, da ne skapiram koja je gazirana, koja nije, i onda uzmem, umjesto obične, uzmem gaziran. Naprimjer, to mi se dešavalo.
0: Ili u moru duginih boja, koliko sada postoje ovih paklica cigareta, to živ čovjek ne može više nekome
1: su te pakle.
0: Ne može da kupi cigare kako treba i onda naj...
1: E, svetlo plavi,
0: rešenje.
1: Plavi i tamno plavi, neki nešto.
0: I tirkizi, otku, znaš, ima tu svačeg. I onda najlakše tražiš tako nekome da mu slikaš, pa pošalje sliku ili misli pokaže sliku tamo i kaže šta hoće. Jer drugačije ne može.
1: Pa da.
0: Koliko vas nervira ta greška u kupovini? Nenamerna, naravno. Slučajna. Gde se najčešće greši? Ajmo na Viber 065444494, ako imate neki primjer bacite, ako hoćete, ako ne, budimo se zajedno.
1: Dobro jutro.

0: oktobra 1864. Koliko često, koliko jako vas nerviraju slični proizvodi i pogrešna kupovina zbog sličnosti tih proizvoda? Pomenuli smo kocu zero, a hteli ste pravo da uzmete, a onda vam je, a doneli ste na posao zero, i to, onu veliku bocu. Šta još gore može da vas trefi, koliko često i ko od ukućenja najviše greši, to smo vas pitali. Hana kaže, ja sam počela da šaljem slike svega, jogurt, pavlaka, deterđent. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. Ako kažem onaj roze, drečavi, oni donesu pogrešnu nijansu. Danas sve ima 15.000 nijansi iste boje, kaže čovjek poludi. I oca kaže, najgore kad ti kupe pogrešnu kafu, ja pijem jednu tistu već 15 godina, onda mi donesu neku sa akcije. Ma kažu, ma isto ti to, samo što jeftinije. Nije ista. Kaže, nema jačinu, nema aromu. Pokvari mi jutro u startu. Ajde, pišite nam i dalje koji su to slični proizvodi zbog kojih sledi pogrešna kupovina, pa onda odlepite. Može Viber 0654-4494, a u nastavku slušamo da li se bebe više rađaju danju ili noću. Šta je misterija najpoznatije navijačice na svetu Larise Rikelme, boginje svetskog prvenstva? I ko pobeđuje na svetskom, po analizi matematičara koji je do sada pogodio poslednja tri pobednika? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Od danas pa do 18. znači narednih 10 dana radit će se na delu autoputa između Nove Pazove i Novih Banovaca, smeri ka Beogradu, a bit će zatvorena preticajna traka. Saobraćaj se odvija voznom i po potrebi zaustavnom ako bude, kažem, trebalo. Tako da obratite pažnju na ove izmene na delu autoputa između Nove Pazove i Novih Banovaca. Radio želi izuzetno lepu vožnju i srećan put.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

0: Ano, Bajaga, mala uska haljina, 7.30 je, dobro jutro.
1: Sunčano jutro u Srbiji, lep dan pred nama, temperature do 31 stepen, isto važi i za Beograd, 20 je na Paliću, 18 Zrenjanin, 19 Kikinda, Valjevo, Ćuprija 18, Niš 17, Beograd trenutno 18.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se bebe češće rađaju u danju. I to najviše deca na svetu se rodi u 8 sati ujutru, pa onda u podne.
0: Znači ja omašio, ja u 6. Bio
1: ja
0: rođen.
1: Ja u 7.
0: Ti u 7?
1: Da.
0: Pa vidi se. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je čuvena navijačica Paragvaja Larisa Rikelme poznata po bujnim grudima i mobilnim telefonom između njih, jel tako, zapravo nikad nije ni kročila na tlo Južne Afrike gde se dešavala to svetsko prvenstvo gde ona postala poznata. Neočekivana slava je stigla zahvaljujući fotkama s jednog trga u Asuncionu. Kakva 16-godišnja zabluda, brate.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je već predviđeno osvajač svetskog prvenstva u fudbalu za 2026. Nemački matematičar Joachim Clement je poslednja tri pogodio, a kaže da će ove godine pobediti Holandija. A kao, kao najveće iznenađenje ističe ispadanje Brazila u 16. finala od Japana.
0: Au, brat.
1: Ajde, vidimo, aj živi bili pa videli. Da,
0: aj, baš ću sad. E, sad ću baš da obratim pažnju na Brazil, Japan i posebno Holandiju.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: mozga boginja blede puti, sunce nije videlo već dobrih 20 godina. Ne sunča se, to sam vam rekao, ali čisto da ponovim, pošto sam fasciniran, da. A boginja hitova, a tako je izgledala na promociji sa nove pesme Dođe meni, Jovana Pajić. Sutra sa nama uživo u 9. Tako da ako imate neka pitanja za Jovanu, pišite nam na Viber 065 44 494, a sutra mi pitamo malo nešto nju.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina, forma ideale.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
2: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs
5: 16 Eva Rolni 599, jogurt Balans 149, pelene Bambo više veličina 1599 u Univer Exportu.
6: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.

0: Da, Jelena Tomašić je obela 7:49, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa, ako osjećate malo da
0: smo onako
1: polupanost u našem glasu, to je zato što smo pa do ponoći bili na svadbi. Udala se Sandra iz Odašiljača, bilo nam je super, baš onako jedna dobra
0: žurkica. Lepo smo se, prava, prava matine žurka, da.
1: E, a šta je highlight ove svadbe? To do sad nismo videli, mada gledali smo u filmovima takve običaje. Sandra je ostavila to parče svoje svadbene torte,
0: da,
1: i stavila u zamrzivač, tako to rade.
0: To nije rekao.
1: Mlade generacije, pa on, to će stoji godinu dana u zamrzivaču i onda će da na sledeći koji je to, sedmi, šesti, da odmrznu to parče torte i da probaju da vide.
0: Da vide da li i dalje slatka ljubav kao što je bila
1: valjda,
0: ta torta.
1: Tako da se podsjete na taj dan, to je kao ono, da, da im se vrate u.
0: A šta kažu tvoje domaćinski, mislim ti si domaćica dobra, da li, to, da li torta može da izdrži godinu dana?
1: Pa neće se otrovati, pa stoje silni sladoledi po kutijama tamo, ne znam nija šta.
0: Misliš?
1: Ma dobro.
0: Dobro.
1: Pušte. Eto, Sandra.
0: Srećno, srećno, Sandra, ljubimo vas.
1: Bilo.
0: Bravo, mladenci. Mm.

0: uz formu ideale.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
4: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis klasa.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
9: Ne borite se sa vrućinom, pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Super vreme danas, temperatura do 31 stepen, isto se odnosi i na Beograd, koji gura isto do 31. Nema kiše osim na jugu i jugozapadu Srbije, gde može biti prolaznog karaktera, isključivo samo na oblak. 21 je trenutno u Novom Sadu, Somboru 19, isto toliko i u Valjevu i u Kragujevcu. Vranje 16, isto i Leskovac. Negotin 20, Beograd 19 stepeni i do vesti za 8.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Prema preliminarnim rezultatima CIKA u Prištini vodi Kurtijev pokret samoopredeljenja sa 43% glasova, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 5,89%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je jasno da su Srbi sa Kosova još jednom pokazali da veruju jedino svoje državi Srbiji. Ministar policije i predsednik SPS-a Ivica Dačić rekao je da je njegov stav da bi izbori trebalo da se održe u redovnom terminu, ali da o tome nije razgovarao sa predsednikom Srbije. Naveo je da se naša zemlja ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto rezultatom 20-19. Slušali ste vesti.
15: Ok, sledeće slušamo u 9.
16: Jutarnji show Radio
17: sa Irenom i Ivanom.
15: Ćao svima, kako ste?
12: Jutro.
18: Današnji show posvećujemo
12: pa svima onima koji se pronalaze u sledećem, mislim, dakle, komplikujem. I sad će mnogi reći da to mi žene tako komplikujemo, ali komplikuju i muškarci kad im je stalo do nečega, verujte mi. Tako da, komplikatorima ovaj show čast.
15: E, a u nastavku nova pecalica za žene, opravdana ili neopravdana, to ćete vi da kažete. 150 evra košta procena boje koje vam stoje. 150 evra da vidite koji ste tip. Da li ste topla jesen? Da li ste

0: koji si tip u njihovoj paleti i sad...
1: Ako ste mislili da vam nešto stoji, ovaj će da vam kažu da potvrde ili da opovrgnu.
0: Pa, one će da analiziraju kao gomilu krpova, približavaju tvom licu i tako gledaju na osnovu tena, kose, očiju, koji si ton, da si topla jesen ili hladna zima ili ne znam, imaš tu još nekih, sad sam ja to dva osnovna primjera pa se uvatila kao blesava jer ne znam drugačije kako da vam objasnim, ali ima tu gomila nekih grupa, klasifikacija. Moja drugarica, ona je dala na to 150 evra nekoj influencerki.
1: 150 evra.
0: Da, ja ne mislim da je to prevara, mislim da ima smisla, ali nema para za to. Ali ima smisla da neko na osnovu da može ti uraditi takvu analizu i da svakako može da iznenadiš okolinu.
1: Da.
0: Kad se obučeš bit će ono, jo, kako si lepa, kako ti ovo lepo stoji i te komplimenti.
1: A da li može, da li oni znaju ti...
0: Češ čuti što češće, šta znaju?
1: Ta influencerka, da li ona može da pronikne u dušu, da pronikne u mozak?
0: Pa ne znam, Ivane,
1: da.
0: To nije tema pa, sad ovdje. Da. Zašto u mozak da ti pronikne?
1: Zbog boje koje nosiš, ti si možda raspoložena za plavo i toliko danas moraš da nosiš plavo da ne može Bog otac da ti kaže da to nije dobro za tebe.
0: Pa,
1: kapiraš?
0: Ti možeš ti da nosiš šta samo... hoćeš, ali ona će... ti dobiješ boje koje tebi pristaju i
1: samo na osnovu fizičkog izgleda, to mi se ne sviđa.
0: A posle možeš da menjaš orman, verovatno ćeš stajati i plakati ispred njega. Ne do boga da obučeš bresku ako ti ne pristaje, mislim, ono, izgledaćeš kao da si, da te udario sezonski grip, eto, bukvalno.
1: Da.
0: Ali šalu na stranu, stvarno mislim da ovo ima smisla, samo, kažem, nema para.
1: Ima smisla, nema para.
0: Za tu akciju trenutno.
1: A ovde nema para, ima dobre muzike, Nina Badrić i film slede na S-u 8.12. Irena Ivan sa vama do...

0: Sever Baby featuring Showbaja, tri poljubca, 8:10 je, dobro vam jutro.
1: Pa ima sad jedan hit kurs, pošalješ sliku i na osnovu te na kose očiju, odrede ti koji si tip, koje boje ti lepo stoje, a ne stoje sve boje isto.

0: Srce na cesti, film 8 sati 19 minuta je, dobro vam jutro. E, ako nemate para za neko mini putovanje do Italije ili Meksika, Kube, otkud znam, da osetite taj vibe, tu toplinu, vi se vratite do bloka 23. Da li će biti srdačni kao ovi koje sam pomenuo, ne znam, ali ono što možete da vidite jeste žica i veš razvučen između dve zgrade. Kao da ste na Siciliji, na primjer. Ili u nekoj favelici. Pa probajte, eto, možda vam to bude kao neki mini izlet, pa se ovaj osvežite. Šta 100% niste znali kad su šumski požari u pitanju, osim ako niste vatrogasac? Koliko su današnji srednjoškolci anksiozni? I šta je Marko Arnautović dobio na poklon od Josea Mourinha? Sve smo vam to pripremili u tri stvari koje juče nismo znali, a uskoro ćemo ih saznamo. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa, dragi vozači, da, šta sam htio da vam kažem, ima gužvi. I to je bilo začuđujuće još jutro s rano, ono, kod pola šest kad sam krenuo na posao i nastavila se ta gužva sve do sada i nastavit će se narednih sat, sat i po 100%. Oko autokomande, naravno i na autoputu, kod autokomande u Kneza Miloša ka Gazeli. Pančevac opterećen takođe, a Pupinov most, da vam ne pričam, to je ovaj, sve se crveni, tako da ne mrda. Ono što je zanimljivo da pored sajma nema ama baš nikakvih gužvi, malo se žuti, to znači da ide sporije, ali da se odvija kako treba, tako da eto, to je trenutno stanje. Ako ste negde u nekom problemu u saobraćajnom, slobodno kucnite na 065 44 4 9 4 naš Viber broj, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Daleko smo, moja gospođa i ja, da se dodirnemo leđima, ali tu smo, dodirujemo se pogledom, ne znam kako je kod vas, 8.31, slušali smo Željka Joksimovića, dobro jutro.
1: Pa lep dan danas, temperature do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu, trenutno 22 već na Paliću, 21 Sombor, 24 Bogami Novi Sad, Kragujevac 21, Ćuprija 20, Niš 19, Beograd trenutno 21. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se šumski požari brže kreću uzbrdo nego nizbrdo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da srednjoškolci imaju isti nivo anksioznosti kao pacijenti u psihijatrijskim ustanovama prošlog veka. Znači, možemo samo da zaključimo da su pod velikim stresom.
0: Pod velikim pritiskom, da.
1: Baš mi tugica sad zbog ovoga.
0: I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je fudbaler Marko Arnautović podelio anegdotu iz Milana. Igrao je jedno vreme za Milan i često kasnije na treninge, što izluđivalo velikog Josea Mourinha, i prvi put kad je stigao na vreme, Mourinho mu šmekerski poklonio sat, kao bravo majstore. Broj 1 jutarnji show.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
10: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Voli me, voleću te više.
15: Ceo dan.

0: Paša, ovo bio, voli me. 8.52. Kakvi ste se, volite, a? To je najvažnije. Ajde sad na ono najnevažnije.
1: Aleksandra Prijević u torbama ima 500.000 evra, pola miliona u impozantnoj kolekciji. I ovo je nebitno jer ko će se opterećivati prijemim torbama i juriti ovo, mislim...
0: Brat, pola miliona u...
1: Svako svoje. Meni ona je to... Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Micar, Pisu, Parfoa, Zaru.
0: Žas.
1: Nije Srbija džabe išla na fudbal na svetsku, na ovaj fudbal sa Meksikom da se
0: da zagreje Meksiko.
1: Za svetsku u fudbalu izgubi tamo sa 5-1. Zato smo dobili 400.000 evra, ali malo je to para za ovakvu blamažu.
0: Plus dva autogola, mislim ne mogu ni da ne
1: smem. I dva autogola, no, dva za sve pare, za 400.000.
0: Samo.
1: To bi trebalo više da košta.
0: Pa naravno.
1: Baron Trump, najmlađi sin Donalda i Melanije, ako nekog zanima, ušao je u sopstveni biznis, ušao je na tržište energetskih pića od biljka mate, pakovanje od 12 limenki Solosa, tako se zove, košta $39. Ukus birate, ananas ili kokos, šta god. Ali verujem da vas boli uvo sad za ovo, znam, jer nemate gde da se osvežite posle surfovanja.
0: Da. Ali zato Taylor Swift ima da osveži kraj ovog sata. 8.53 je, slušamo The Fate of Ophelia. Good morning. Good morning.

0: uz formu ideale.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
3: Uživajte po Govski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
6: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
8: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
9: Stižem u MEC-u i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
10: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
9: To su MEC-a uštede do 30% za ceo dom.
10: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC-i.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Super vreme za početak nedelje. Danas nas očekuje 31 stepen, isto toliko i u Beogradu. Prolazna kiša moguća na jugu i jugozapadu Srbije, samo na oblak trenutna. 24 je već u Novom Sadu, 22 Zrenjanin, Kikinda, Kruševac 21, Vranje 19, Zlatibor 17, u Beogradu trenutno 22 stepena. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%, a najjača Srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je jasno da su Srbi sa Kosova još jednom pokazali da veruju jedino svojoj državi Srbiji. Kod predloga o postepenom pridruživanju Evropskoj uniji koji su podržali predsjednik Francuske Makron i nemački kancelar Merz, najvažnije što bi onemogućio da pojedine države članice blokiraju proces, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. U poslednjih 5 izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije pozivaju države članice da otvore klaster 3 sa Srbijom, međutim to još uvek nije učinjeno, navela je Brnabić. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje južnih Filipina. Civilna odbrana saopštila je da je 12 osoba poginulo, više od 200 povređeno, izdato je i upozorenje na tsunami. Čuli ste vesti.
15: Sljedeće vesti su 10 kod Alex. Dobro jutro.
16: Ovo je Radio S. Život polje
0: zvuče.
15: Sa tobom su
0: Irena i Ivan.
16: Da, da, dobro jutro, Ljudo. Ljudovi, ljudi. Ne znam da ste razmišljali šta ima lepše od lepljenja sličica u album. Pa lepljenje sličica po telu. I to jako zgodnom ženskom telu. I to je naravno uradila jedna Brazilka.
12: To je trenutno skupo za naše
16: mnogo skupa, ali mnogo skup kombinezan. Karola i Chavez, ona zove ceo život, pardon, ceo Paninijev album je izlepila po sebi, znači 980 sliđa preselila na sebe, u stvari ona je sada postala živi hodajući popunjeni album, ona je popunila album samo po sebi. I sad se ja pitam za našeg drugara Pujketa kako će on, njega pominjemo već poslednje dve nedelje kao jednog od najstrastvenijih skupljača
12: mu fale srte,
16: i lepilaca sličica koje znamo, da 84 mu fale, tako da ne znam sa kog dela tela,
12: sa bokova, odmah da ti kažem, rekao mi
16: on ti rekao zbokova, evo njemu fale zbokova, baš meni fali celo telo. Pa ja mu predlažem da se spiči do Brazila, da odlepi i sličice, a da odlepi i i psihički. dok kreće Željko Vasić i Atina, koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi, pa onda i pogrešna kupovina. Znate, ono, koca zero, koca obična. Mislite o tome, pa pričamo.

0: Gajmin Jaković je bila, nisam na vreme, 9 sati 9 minuta. Šta si to razbucala sad?
1: Ne, nego sam zaboravila da mi stiže paket, a ovaj, ne znam ni koji paket, ni koliko treba da platim, ni ništa ne znam. I sad sam u rasulu potpuno. Ne, stvarno nemam predstavlja. Katastrofa.
0: A ne, zaboravila šta je naručila. E, koliko često i koliko jako vas nerviraju kad su proizvodi slični i onda pogrešite u kupovini. Mi smo se, ovaj, nas je povukala koleginica Milica koja je donela kocu zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta? Pa ne, kaže, ista flaša. Pa gde je ista flaša? Vidiš da piše crno. Ona nije videla. I onda kad smo malo bolje razmislili, stvarno, flaše su identične s tim što zero piše nekim sitnim crnim slovima i to je to, brate. Jedini znak raspoznavanja, isti čep, ista etiketa, sve isto.
1: Pa da, oni s tome i teže da, da tako zbune potrošače. Dobro, to je strategija Coca-Cola, oni su nešto drugo. Da objasne da su obe iste. Samo jedna nema šećer, drugi ima.
0: Pa dobro, nema veze, ali neko ne voli baš.
1: Ali isto ko kad Ivina majka ne kupuje vodu, pa Iva poslala po vodu, ona donala zelenu rosu.
0: Pa da, ili kad vam kupe pogrešnu kafu.
1: Zato što u, toga nema gore.
0: To nema gore,
1: ili
0: da.
1: Čaj.
0: Ti navik, da, uf.
1: I čaj kad pošaljem decu, oni nemaju pojma čaj.
0: Ti pošalješ po crni, a ona ti kupi, on ti kupi rtanjski.
1: Mo, on kupi bre, ona i bez... one, kako se kaže, vreći,
0: bez vreći, bez, bez kanapčića.
1: Kanapčića i papirića, da.
0: Da. I onda mora ga vadiš prstima kad se napravi.
1: Pa. Da. E, šta isto, vas slično, nervira da, kad vam kupe?
0: Teo sam kažem slična situacija s cigarama, naročito ovim vašim, ovim, kako se zove, elektronskim. Pa ono, 17 nijansi žute, brate. I onda, prisustovao sam ovde. Pa ne te! Ne te! Dobro. I to je pitanje. Šta vaši najčešće greše u kupovini ili vi i šta vas najviše

0: Na, na, na, na, na, na, Bajaga, vidi šta sam ti radio od pesme Mama, 9.17, to smo slušali, a pitamo vas koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi, pa pogrešna kupovina, samim tim.
1: I ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
0: Ma ne, ali divana.
1: Kad... I onda te neko ubeđuje kako ti to treba da piješ, kako to isti đavo.
0: Zeznuto je kad sipaš benzin u dizel. Pa dobro, da.
1: To je baš od životnog značaja.
0: Da. Čekaj, šta si rekla? Kafa? Pa da. Jogurt, pavlaka, deterđent, kaže Hana. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono sam govorio o nijansama. Imaš nekoliko plavih, ovih onih. Neša kaže, sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu 30 vrsta. Svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, ta ima šećer. Pa kako da znam, brat? Pa mora se gledati specifikacija, šta ti kažem.
1: 9 i 17, evo šta ćemo u nastavku. Da li se bebe više rađaju danju ili noću? Šta je misterija najpoznatije navijačice na svetu? Larise Rikelme, boginje svetskog prvenstva. I ko pobeđuje na svetskom po analizi jednog matematičara koji je do sada pogodio poslednja tri?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Ani se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3.

0: Doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Ajde, čeknemo još jednom ove kamere na graničnim prelazima što se tiče Crne Gore. Tamo na Gostunu ima neka gužvica se stvara, ali ništa strašno. Radi jedna traka, vidim. Batrovci potpuno prazni, uvek su takvi sa srpske strane, znači izlaz iz Srbije ka Hrvatskoj je super. Ulaz u Hrvatsku posle zna da bude problematičan, odnosno da se čeka po sat, sat i po. Na Gradini ka Bugarskoj isto nema gužvi. Ono što nas najviše zanima, Preševo, na našoj granici nema apsolutno nikakve gužve i vidim da je slična situacija i na Evizoniju, još uvek nema gužvi. Ponedeljak je super dan za putovanja, eto možda ako ste krenuli niste pogrešili. Radio je želi srećan put.

0: Bojan Marović je ovo bio u pola deset. Dobro vam jutro. Šta kaže vremence, gospođo?
1: Pa rastu temperature, danas do 31, već je toplo, Palić 25, Sombor 23, Novi Sad 25, Kragujevac 24, Niš 21, Beograd 24. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se bebe češće rađaju danju, i to najviše dece na svetu, rođeno je u 8 ujutru, a onda u podne.
0: Ja sam u 6, tačno znam.
1: Ja tako u 7.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je čuvena navijačica Paragvaja Larisa Rikelme, poznata po bujnim grudima i mobilnim telefonom između njih, zapravo od uvek i bila na tlu Južne Amerike, a nikad nije kročila na tlo Južne Afrike, gde se svetsko tada održavalo. Neočekivana slava je stigla zahvaljujući fotkama s jednog trga u Asuncionu, mestu gde ona živi, u Paragvaju. I onda mu ovo dođe, jedna od prava 16-godišnja zabluda.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je već predviđeno osvajač svetskog prvenstva u fudbalu za 2026. godinu. Nemački matematičar Joachim Clement, koji je poslednja tri pobednika pogodio, kaže da ove godine Holandija pobeđuje. Evo, vidjet ćemo. A kao najveće iznenađenje ističe da Brazil ispada od Japana u šestnestini finala. Živi bili pa videli. A gde su i Bosanci i Hrvati, to nije rekao. I ko će s Holanđanima u finale?
0: I uvek, nezgodni.
1: Što nas ostavi ako se sušimo
0: Kapa Verde, ovoj momci.
1: Možda će Holandija i Bosna u finalu da igraju.
0: Zamisli, to je pakao. Strava. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Senideo, bila lanci ljubavi, a jedan lanac ljubavi je juče još čvršći, jer nam se udala Sandra iz Odašiljača. Bravo, gospođo.
1: E, bili smo na svadbi, možda smo zato i malo usporeni od jutros, jer znate kako je kad odete na svadbu, nije lako, ali je jako, super je bila žurka i baš smo se dobro proveli, a ono što nam je bilo presimpatično jeste da su mladenci, tačnije Sandra, ostavila parče mladenačke torte koja se sekla, da je ponese kući i da je zamrzne.
0: Da.
1: I, ovaj, i da ga odmrzne za godinu dana, tačno tog 7.6.
0: 7.6. da odmrzne, sledeće godine. Na šta će da ličite torta, brate si?
1: Pa ne znam.
0: Pa si oni blesavi.
1: Ne, može. Pa kako ovi su, ko zna, one sladolede što jedemo, mislim, ko zna koliko to stoji. Pa. Što godinu dana.
0: Jeste, pa, 16 godina.
1: Mislim da može da preživi jedno parče torte.
0: Ali ako je preživala,
1: ali šta je poenta? Ona,
0: torta sa venčanja Charlesa i Dejane, znaš da je zamrznuta, stajala da. 30 godina.
1: A šta je poenta? Da hoće da oživi taj dan. Vidiš? Da, da, da se sete kako im je bilo, da se sete tog trenutka prve, na prvu godišnjicu brak.
0: Da.
1: Zanimljivo.
0: To je zanimljivo.
1: Mi to nismo radili.
0: Ne daj Bože da proradi stomak, pa da ne bude baš lepo sećanje.
1: Sad.
0: Da. Da, mi to nismo radili, pa šta da radim? Naročito kad se razvedeš, onda ti to posle nije ni bitno.
1: Ali... Ali nove, nove generacije,
0: nove
1: su,
0: generacije
1: pune
0: su pune da. Ideja, stvarno svaka čast, ala alvera. Srećno, mladenci, još jednom, tako je Šilja izgubio gospođicu, ali je dobio gospođu.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Drina i dedovina. Super kombin.
8: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
10: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
12: A što ne odeš na platformu gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
13: Glupo mi da snimam selfie video.
12: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
14: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Aleksandra Radović je obila. Pomogli Beat Shakers i 9 sati 49 minuta i ljudi, to bi bilo to. Ja mislim u ovom stanju da smo dobro izgurali današnje jutro.
1: Dali smo svoj maksimum. Evo je Alex. I ona je bila na svadbi.
0: I ona je bila na svadbi Sandrinoj i ona će dati svoj maksimum, a vi procenite koliki je taj maksimum i kakav je bio.
1: I ovaj, gledajte danas kroz prste i praštajte. Ajde, čujemo se sutra u 6.
0: Ljubimo vas, čao.

0: Slušaš Dan sa Alex. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Stižem u MC-tu i vidim. Kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
9: I posteljina. Prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
8: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
9: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Ovako, što se tiče vremena danas, pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom do 31. Moguće nešto kiše da bude u južnim planinskim predelima, ali ništa strašno. Novi Sad 25, Loznica 22, Niš 21, Beograd 24 u ovom trenutku. Evo, 10 je sati, to znači da idu vesti, tu je Teodor.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%. Najjača srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i srpskoj listi na izbornim rezultatima i naveo da je jasno da su Srbi sa Kosova još jednom pokazali da veruju jedino svojoj državi Srbiji. Elektronske prijave za upis nove generacije studenata na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu su počele, a predaja dokumentacije biće organizovana 19., 20. i 22. juna, rekao je dekan tog fakulteta Marko Mihić. Najnovija ATP lista nije donela promjenu na samom vrhu, pa je prvi tenisar sveta i dalje Jannik Sinner. Novak Đoković pokvario je plasman za tri mesta i trenutno je sedmi na svetu. Čuli ste vesti.
12: Hvala ti, Teodora. Sledeće vesti za sat vremena.
15: bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
12: Radio S. E pa dobar dan ljudi. 10 sati 2 minuta, ponedeljak danas, 8. jun. Mislim da je vikend bukvalno izgoreo sa svadbama. Pogotovo aj sutra, juče i džene, ali subota 6.6.2026. Mislim da su svi teli da se venčaju na taj datum, što ok, logično. Na Instagram nije moglo se uđe od slika sa svadbe, a juče se dominiralo, mislim kod nas svakako jeste. Već znate, udali smo Sandru iz Odašiljača. Proveli smo se ludilo, ali ludilo, i te posledice će se osetiti danas. Tako da ne zamerajte, molim vas. Nadam se i vi da se oporavljate od nekog vikend slavlja, pa da ćemo zajedno to lakše prenebegnuti. Tri pesme: Taša Krunić, Aleksa Jelić, Mija Malešević u nastavku

0: Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme, 10 i 12 je. Posao u pitanju. E, ajmo da se razmrdamo zajedno, ponedeljak je, da se malo razbudimo, da vidimo kakav vam je fokus, da li ste spremni za posao, još ako je kod vas mamuran ponedeljak, tim pre da se uključite, da se onako malo, da dođete sebi. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Vula iz Beograda. On je sa nama na vezi i ja ću mu sad postaviti nekoliko pitanja o tome, jel te, šta radi, gde radi, tamo vamo, šta ga ljudi pitaju na osnovu toga kad čuju čime se bavi. I onda ćemo mi da pogađamo. Da, evo ga sada. Znači, on je...
1: Sa nama na vezi je Vule iz Beograda i ja ću sada mu postavim prvo pitanje. Vule, da li se čujemo?
2: Čujemo se.
1: Veliki pozdrav za tebe. Kaži nam za početak kakvo je tvoje radno vreme.
2: Od 8 do 4 radim danima.
1: Aha, e, dobro. Super. Kaži nam da li radiš od kuće ili ideš na posao?
2: Idem na posao, radim iz kancelarije.
1: Znači, dobro, uvek nema ništa ono kao hibridno. Dobro, a da li nosiš možda neku uniformu?
2: Ne nosim uniformu.
1: Dobro. Kaži nam još da li ti je posao možda opasan ili kreativan, kako ga doživljavaš?
2: Doživljavam ga kao jako kreativan posao.
1: Uhu, dobro, lepo. I još me zanima za kraj, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
2: Koliko često koristim mobilni telefon ako je sve u redu?
1: Aha, zanimljivo vrlo. Vule, hvala ti najlepše. Sada će Srbija da pogađa čime se ti baviš. Otvaram Viber Radio S 065 44 494. Šta kažete? Šta nam je po zanimanju? Vule, pišite na Viber.

0: slušali Budi sa mnom u 10.22 na Esu ste, dobar dan. Posao u pitanju. Tek smo krenuli evo sa radnom nedeljom i hoćemo odmah malo da se razmrdemo, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus. Pogađamo čime se bavi naš slušatelj Vule iz Beograda. On je rekao da ima smenski posao, da ide na posao, da mu je jako kreativan posao, što je vrlo zanimljivo, i prvo što ga ljudi pitaju kad čuju čime se bavi jeste da li, koliko koristi telefon kad je sve u redu, da tako kažem. 065 44 494. Evo, Srđan kaže za Vuleta da je možda dizajner. Ovo se uklapa u ovu kreativu skroz. Mare kaže u pitanju je operator rad u call centru. Dobro, ovo možemo povezati s ovim telefonom, realno. Snežana kaže ili dispečar ili programer. Dobro. Jelena kaže grafički dizajner, pravi, održava sajtovi i aplikacije. Imamo Sinišu koji kaže da Vule možda radi kao knjigovođa. Dobro, to se može uklopiti u ovaj smenski posao. Ajde vas čujem još. 065 44 494. Šta mislite, šta radi Vule iz Beograda? Javljajte na Viber, a onda ja vama vrlo brzo otkrivam šta je to.
1: Slušaš Dan sa Alex. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
0: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: E, imamo zastoj i gužvu na autoputu od Kovilja ka, da kažem, Novom Sadu, dva udesa i plus neki radovi. Tako da znate da se tu nešto stoji. Partizanska i Temerinska u Novom Sadu takođe ima gužvu u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, pa nije strašno obzirom da je ponedeljak. Nešto malo gužva na autoputu od autokomande u smeru ka Novom Beogradu i pa to je to. Nema gužva, nije strašno. Srećan put, samo polako, želim vam Radio S.

0: Bože, vranije od zla kad ne mogu ja, kaže Toše u 10.35. Posao u pitanju. E, dobro, krenuli smo sa radnom nedeljom i pogađali smo ovde čime se bavi Vule iz Beograda i sada ćemo negde da odlučimo i da vidimo kome je to najjači fokus ovog ponedeljka. Ako ste sad upali u emisiju, ono što je on rekao jeste da mu je smensko radno vreme, da ide na posao, da mu je posao vrlo kreativan i da posle, odnosno da ljudi prvo ga pitaju kad čuju čime se bavi i koliko koristi telefon kad je, da kažem, sve u redu. Ajde vidimo neke vaše odgovore. Aha, dobro, sad ćemo da imamo nešto. Kaže, Vule sa poziva je možda u policiji inspektor ili policajac. Aha, dobro. Nisam sigurna koliko to može biti kreativno, ali dobro. Mada može. Vule dispečar, evo, kaže Dejan. Bana kaže kulinarstvo ili analitičar. Nataša kaže komercijalni direktor u građevinskoj firmi. Uje. Dobro, ne znam da li se to uklapa. Pa dobro, može u ovo smensko vreme, što da ne. Mare kaže operator u radu u call centru. Darko kaže vodoinstalater. E, to je kreativno, sigurno. Bukvalno. Dobro, vreme je da čujemo čime se to bavi Vula iz Beograda i da li smo uspeli da pogodimo. Ajde, slušajte sad ovo.
1: Ja sam Vule iz Beograda i ja sam dispečar za kamione.
0: Uhu! E, znači šta? Uspeli smo. Bilo je sigurno 3-4 odgovora. Dispečar, rad u call centru, a to se računa u to, tako da moram da kažem, Srbija vrlo fokusirana ovog ponedeljka i to mi je baš drago. Svaka čast, držite se samo tako do kraja nedelje. Biće duga nedelja, tek smo na početku. Evo je Mine, slušamo Krune, posle toga će Jana Bebić, Noć me kida.

0: Dobar dan, želim, ovo je dan sa Alex Nesu, idemo do dva normalno i ovog ponedeljka. Stiže nam crvena jabuka, ti mi dušu uzimaš, onda ćemo malo i Edita i Đorđija i novog zvuka. I hoću da vas pozovem da vi budete deo našeg posla u pitanju sledeće nedelje. Evo, uspešno smo pogodili čime se Vula iz Beograda bavi. Ako vi želite da pogađamo šta vi radite, odmah sad šibnite porukicu na Viber 065-44-494 da se prijavite i onda sledećeg ponedeljka Srbija pogađa šta vi radite u životu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artike za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
4: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Pharma.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
10: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: A pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
10: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
11: Znači samo odem i šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.

0: Bez ovo Edita i Đorđi, slušali smo Etidu na S-u u 7 minuta do 11. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Lamin je malo došao na neku proslavu Barcelone sa novom devojkom, neka influencerka slatka, bila u dugo u ozbiljnoj vezi sa okej likom, lep dečko, međutim, kad je upoznala Jamala, jednostavno, zaljubila se odmah na prvi pogled i ostavila lika. I evo, ako kažem da je ovaj bivši 20 puta simpatičniji, naći će se neko pametan da kaže, pa nije sve u lepoti, tako da ne čačkam dalje. Jamal nije mnogo lepa, ali sigurno je šarman. Da bi Jamal nju smuo da ne igra za Barcelonu, nego da radi, nemam pojma, kod nekog privatnika.
3: Luka kaže, zaljubila se devojka u Jamala, šta mu fali, kako je Adriana Lima mogla se zaljubiti u Marka Jarića?
2: O, brate, ovo me zezaš, na šta je bre Jarić za Jamala, alo, Marko Jarić. Nije Adriana bila neka sirotinja, pa se uvatila za Jarića, znači bila je u keš žena i izabrala je njega, mogla je bilo ko. Ja se nadam da Marko Jarić ne sluša sad ovo, da je čuo da ga je neki Luka uporedio sa Jamalom, to je stvarno strašno, meni ovo užas.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, žnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
9: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom do 31, na jugu, jugozapadu možda dođe do nekih oblaka, ali ništa, bukvalno strašno. Što se tiče trenutnih temperatura, Sombor 25, Negotin 29, Kraljevo 24, u Nišu trenutno 23 stepena, dok je u Beogradu 26 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11, tu je Teodora.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu, vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%. Najjača srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i istakao da je ostvaren fantastičan rezultat. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak nakon sanacije havarije na magistralnom cevovodu regionalnog sistema RZV. Elektronske prijave za upis nove generacije studenata na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu su počele, a predaja dokumentacije biće organizovana 19., 20. i 22. juna, rekao je dekan tog fakulteta Marko Mihić. Akademija Svetske judo federacije u Beogradu velika je čast i potvrda našeg ugleda, rekao je potpredsjednik Judo Saveza Srbije Stojan Vujko. Akademija je počela danas u Nacionalnom trening centru u Košutnjaku. Čuli ste vesti.
12: Hvala Teodora puno, čujemo se opet u 12.
0: Slušaš Dan sa Alex.
12: Dobar dan još jednom ljudi. 11 je sat i 3 minuta, nadam se da se dobro držite. Ponedeljak je, Ako ste slavili jako kao i mi, onda nije lako, ali je jako. Da, baš je jako, stvarno, jer uvijek na ono krilima tog nekog uzbuđenja, čak i kad si umoran i ovo ono, lakše ti sve padne. E pa da nam lakše padne današnji posao i da nam lakše padne današnja radna nedelja, tu smo mi da vam pravimo društvo. Stiže nam Saša Kovačević, sveže oženjen, pevaće nam Ruku za spas.

Sada je 11.15, slušate Radio S, ja vam želim dobar dan. Radio S. Update. Da li ste znali da se u podne rađa najviše beba? Zato što se tada obično završavaju carski rezovi, što je logično, i podaci kažu da je 8 ujutru i podne apsolutni špic u porodilištima i u to vrijeme negde gradovi se guše u saobraćaju, a eto deca baš u tom nekom ludom trenutku ulaze u ovaj svet, što je mislim negde i logično, a kada pričamo o ovim, da kažem, porođajima koji nisu indukovani, oni se najviše dešavaju noću, što znači da bebama ipak više odgovara ono da se rađaju po mraku kad je mir i tada bebe stižu između 5 popodne i 7 ujutru, onako ipak to vole više da im bude fino, mračno i bez gužve i gala. Konačno mi je jasno zašto komšije sa trećeg sprata vrte vikenda u 2 ujutru svakog dana. Objavljena je lista izvođača uz koje se ljudi najviše gužvaju po posteljini, da to tako kažemo. The Weeknd ubedljivo prvi, iza su Kanye West, Drake i Lana Del Rey. Tako da, eto, to se najviše sluša dok se vodi ljubav. Što kaže moja koleginica, ne znam kome je tačno važno kao šta ide u pozadini u tom trenutku. Mogu da idu ono i vesti i radio i film i serije, niti se sećam, niti me to zanima. Ali ako je nekom baš bitno, eto da znate da probate sa The Weeknd-om, jer iz nekog razloga on kao najbolje izgleda radi. Malo ćemo sportskih vesti. Partizan izgubio od Dubaja u drugom meču finala ABA lige. Tako da ćemo to još malo da iskomentarišemo u nastavku, ali pre toga malo nostalgije. Ovo je Moby Dick. Uživajte.

0: sam. Novi zvuk i najbolje pesme na S-u, 11.24. Aleks ovde želi dobar dan svima, samo i posebno košarkašima Partizana koji izgubiše i drugu utakmicu od Dubaja. Znači, igraju se tri u finalu ABA lige, koliko sam ja skontala. E sad su oni već dve izgubili. Znači, ako izgubeš jednu, to je to. Dubaj je pobedio. Ali, dobra stvar je što se selimo na domaći teren. Znači, sledeća utakmica koju igraju je za dva dana, 10. juna, i ona je u Beogradu ovde u areni. Tako da mislim da će možda Partizanu prijati malo ta domaća atmosfera, jer očigledno u gostima im nije bilo baš prijatno. Mislim, nisu nešto sad ovih odvalili, 86-81, baš mi deluje ono da je bila borba, što se kaže. Aleks Avramović kažu da je baš ono igrao jako i da nije imao problem da svojim starim saigračima iz Partizana ubacuje koševe, ali bože moj, pa šta će, pa mora, pa sad igra za ove, glupo, mislim da ne igra dobro, jel te? Uglavnom, nije još uvek, da kažem, sve izgubljeno, obzirom da kao ako, znači, Partizan sad pobedi preko sutra, onda se valjda opet igra, pa sad možda bude, oni mogu doći realno i do 2-2, pa sad onda, mislim, da. Realno nije dobro da su izgubili 2-0, ali još ima nade, aj vidjet ćemo šta će biti preko sutra.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi. I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
10: Ko kreći kuću leči?
11: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Šta su to kupatilske emocije?
15: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
16: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
14: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
16: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Do 20. juna radovi na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu. Zatvorena je vozna traka za vožnju, možete voziti preticajnom. E sad, što se tiče gužve po Beogradu, dobra situacija obzirom da je ponedeljak, nešto malo gužve u Kneza Miloša u oba smjera, malo gužve u bulevaru Kralja Aleksandra tamo ka crkvi Svetog Marka i to je to. Aj samo polako i srećno, želi Radio S.

WC šolju nagnutu pod uglom od 13 stepeni, a cilj je da ti noge utrnu posle 5 minuta i da se nacrtaš za radnim stolom ili šta god da radiš, da završiš što pre to u WC-u. Dizajniran je kao blagi čučanj koji te bukvalno fizički izbacuje napolje, zato što ono, mislim, kvadricepsi gore, znoj ti izbija niz čelo i osjećaš se kao na času fizičkog, a samo si teo pošteno da scrolluješ malo na Instagramu, ali ne može više. I iskreno vam kažem, molim vas, dajte mi jednu ovakvu šolju pod uglom 30 stepeni za mog muža, jako će mi značiti.

0: Kova, bilo je ovo Polje ruža. Ostanite na SU i u nastavku, naravno, stiže nam Sergej Ćatković, nazovi me, i stiže nam, pa sveže zaljubljena, rekli bismo, Sara Jo, odjeknulo je da je raskinula sa svojim verenikom, ali boga mi odjeknulo je i to da je sada ponovo zaljubljena. Ne znamo šta je istina, lajde, vidjet ćemo, dok slušamo Pokvariš mi san, možda možete malo i da progooglate. Stiže muzika za par minuta, budite na SU, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U kom gradu u Srbiji je najjeftinija kugla sladoleda?
3: Možda neka Vojvodina. Ne znam stvarno.
2: Si bila nekad u Pirotu?
3: Ja, jesam.
2: A sljedeći put kada odeš, da obavezno pojedeš malo sladoleda.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun. Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
12: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
13: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
12: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.

Imate li nekoga koga želite da vas nazove? Ako imate, evo nek vas Sergej podsjeti to uraditi. Da li ste znali da postoji lik koji se zove Joachim Clement i on pogađa, odnosno predviđa pobednike svetskog? Zadnja tri prvaka je pobedio. Koristi algoritme, znači ne gleda u pasulj, nije sada kao nešto izmišlja, mada izmišlja realno, ali to kao matematički nešto to izračunava. I kaže da će ovo svetsko ove godine uzeti Holandija i da prosto se to ne dovodi u pitanje. E sad, ja ovo sve vama pričam zato što scenarij je sledeći koji treba da uradite. Prodate auto, stavite sve pare na Holandiju i postanete milioneri ove godine. Ako je verovati Joachimu Clementu. Isto je rekao da će

Brazil da ispadne od Japana u 16. finala, a da će Argentina biti jedina južnoamerička reprezentacija koja će stići do četvrtfinala i da će onda tu ispasti od Portugala i da će veliko finale biti Portugal protiv Holandije. Eto, sve informacije sam vam dala, tako da ako hoćete da postanete milioneri, evo, probajte da poslušate brata Joahima, ali nemojte posle ako pogrešio da se ljutite na njega, molim vas, ne bih volala sad onda bude nešto u problemu.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
9: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije.
10: I kod vas je za 10 dana.
9: Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Toplo i sunčano danas u našoj zemlji, do 31 maksimalna dnevna, nešto oblaka i potencijalne kiše biće na jugu, možda popodne, ali verovatno i ne. Kikinda 28 u ovom trenutku, u Negotinu je 30, Ćuprija na 27, toliko je i u Beogradu u ovom trenutku. Tačno je podne, ide Teodora s najnovim vestima.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu vodi pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija sa 42,92%. Najjača srpska stranka Srpska lista osvojila je 6,17%. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Igor Simić je ukazao da se rezultati ponovo nameštaju kako bi se jedan mandat obezbedio Nenadu Rašiću. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi i Srpskom narodu na Kosovu na ubedljivoj pobedi. Naglasio je da je srpski narod još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku rešenost uprkos zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja. Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak. Elektronske prijave za upis nove generacije studenata na Fakultet organizacionih nauka su počele, a predaja dokumentacije biće organizovana 19., 20. i 22. juna, rekao je dekan tog fakulteta Marko Mihić. Čuli ste vesti.
13: Hvala ti, Teodore, najlepše, čućemo se opet za sat vremena.
16: Život bolje zvuči.
17: Sa tobom je Alex.
16: Radio S.
13: Gde ste, ljudi, kako je? Držite li se? imali vrućine, imali klime, jel krenuo rat u kancu, ko će klimu, ko neće klimu. Realno je nekako i za klimu i bez klime, ne znam kako da objasnim, kao može klima, ali nemojte preterivati, ali opet nije više ni za ono da držiš otvoren prozor i vrata, jer već kreće malo da ulazi vrućina. Ništa, sad zvanično otvaramo ono sezonu pregovora i dogovaranja među kolegama. Hoćemo li

klimom ili bez. Dok to radite uz dobru muziku, sve je lakše. Senida, ti i ja u 12.12. Dobar dan.

opa, 12 i 12, ako verujete u ono poklapanje, onda neko misli na vas, što da vam kažem. Koje su to stvari koje radite bolje sami nego u društvu? Ja moram da priznam da juče kad sam pričala s mojom drugaricom, nije mi bilo baš svejedno kad mi je rekla da ona

više voli da ide sam u shopping nego kad idemo nas dve zajedno, ali mogu da je razumem, da, nekako shopping je ipak ono mesto gde ideš sam, lepo sve na te nane pogledaš, šta završiš i nekako i ja isto volim to sama da radim, zato što kad se pogledaš u glavu najbolje možda znaš, mislim, kako ti to stoji, najbolje si sebi modni kritičar, niko ono ti ne treba da ti kaže da su ti te farmerke dobre, loše, nisu, ili da ti kaže ne daj Bože, u to ti super, onda dođeš kući katastrofa, tako da ja isto se slažem s mojim prijateljicom i ja isto nekako bolje šopingujem sama nego u društvu. Šta vi bolje radite sami nego u društvu? Otvaram Viber 065-44-494, ajde baš mi javite pa da se malo popričamo.

0: Slušate Radio S, novi zvuk i najbolje pesme za vas. Ovo je dan sa Alex, do dva smo. Pričamo o tome šta radite bolje sami nego u društvu. 065-44-494, kaže Jelena, ja na kafu u kafić, sednem za šank, ćutim, gledam u prazno, gustiram kaficu bar pola sata, imam svoje mesto za šankom, strava. I ja iskreno jako volim da idem sama i u kafić i na ručak i šta god, i to mi je, mislim da je to baš važno, ono kad možeš kvalitetno vreme provedeš sa sobom. Miloš kaže, definitivno vožnja, bilo auto ili motor, više prija sam nego u društvu. Pozdrav od Miloša iz Kruševca, pozdravi za Miloša. Milena kaže, više volim da sama perem auto u onim uslužnim perionicama, ako je muž tu, odmah kreće predavanje o felnama i maskiranju. Da, mogu ovo da razumem, da ti je lakše prosto to sama da uradiš i ćao. 065-44-494, šta Srbija radi bolje solo nego u društvu, javljajte na Vibe.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra, uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pišta.

0: Poljska Purpena u XXL pakovanju Ultra S Group Gornji Milanovac.
1: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
8: Gužve trenutno u Kragujevcu ima u ulici Nikole Pašića između grada Sirena i ulice doktora Zorana Đinđića, da znate. Ima nešto gužve i u Vojislava Kalanovića i grad Sirena. Ta raskrsnica je isto malo u problemu. Što se tiče Beograda, Kneza Miloša u Takovsku i iz Takovske u Kneza Miloša, Bulevar Kralja Aleksandra oko Rooseveltove i da, tamo ka crkvi Svetog Marka, to je isto malo problematično, ali ništa strašno. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

Toše, žao mi je. 12.31. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio. Šta bolje sami radite nego u društvu? 065-44-494. Bojana kaže, evo ja da odgovorim, ja najviše volim da idem u shopping sama i da sređujem po kući. Maja kaže, pozdrav za vas sve i za vaše slušalice. Slušalce, definitivno trening. Treniram u teretani i najviše volim da treniram sama. Kad sam u društvu, nemam toliki fokus. Ovo je živa istina. Živa istina. Ja s drugaricom kad idem u teretanu, nas dve toliko tračarimo i pričamo da ne možemo da se fokusiramo na vežbe i džaba. Bukvalno džaba. Ivona kaže, volim da idem kod zubara isključivo solo, zato što me je sramota da moji vide koliko se plašim. Dobro. Marta iz Bora kaže, definitivno da se pakujem, najviše volim solo i mnogo to bolje radim. Čim mi je neko tu, ometa me i nešto zaboravim. Ovako

onako kad to radim sama, fokus mi je najbolji. Da, ovo je istina. Živa. Evo nam ih Devito i Bajag. Uživite.

0: Slušali smo Širinu. Ovo je Radio S, Alex sa vama, želim vam dobar dan. U nastavku ćemo malo, pa, obzirom da je stvarno ponedeljak, mislim da nam je potrebna dnevna doza pozitive, a to definitivno ova pesma jeste. Stiže nam vesela pesma, Bane Lalić, MVP, odmah će zatim i Anđelina da svira kraj. Ostanite na S-u, eto muzike za par minuta, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
1: Ceo dan, novi zvuk.

0: Anđelina kaže kraj, ja kažem ne, još uvek možda kraj, samo evo skoro ovog sata, ali tu smo mi zajedno još jedno sat vremena do jedan. Dobar dan vam želim.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi,
4: pa pogrešna kupovina.
5: I nas je koleginica Milica koja je donela kocu zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta?
4: Ne kaže ista flaša.
5: Pa gde je ista flaša?
6: Ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
5: No, ne, ali Ivana, zeznuto je kad sipaš benzin u dizel.
4: Pa dobro, da.
5: Jogurt Pavlaka, deterđent, kaže Hanna. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono sam govorio, nijansama. Neša, kaže, sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu, 30 vrst, svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, ta ima šećer. Pa kako da znam? Pa mora se gledati specifikacija, šta ja ti kažem. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Neka novost.
2: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se, komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Jel ovo neki san?
7: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
6: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
7: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas pretežno sunčano i toplo najviše u našoj zemlji s najvišom dnevnom do 31. Na jugu je mogući lokalni razvoj oblačnosti popodne i možda neka kratkotrajna kiša. Trenutno u Kikindi 28, Loznica 27, Ćuprijana 29, Vranje isto 27, u Beogradu trenutno 28 stepeni. Vreme za vesti u 1, Teodora sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima. Najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović ocenio je da bi zemlja imala velike benefite ukoliko bi se primenio non-paper za proširenje Evropske unije koji su predstavili Macron i Merz. Dodao je da bi on doprineo ubrzanju procesa proširenja. U Beogradu se održava 6. redovna izborna sednica Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, na kojoj je za predsjednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Na svečanom delu sednice bio je i predsjednik Vučić. Voda iz sistema gradskog vodovoda JKP Gornji Milanovac je ispravna i bezbedna za upotrebu, potvrđeno je nakon višednevnih analiza koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Čačak. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević sporazumno su raskinuli ugovor, saopštili su danas crno-beli. Čuli ste vesti.
9: Hvala, Teodora.

čujemo se još jednom u 2 sata će biti sledeće vesti, da. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Dobar dan još jednom, 1 sat je 3 minuta, vreme za naš Stop and Play. Ko će ovog ponedeljka da izabere pesmu koju ćemo da slušamo u nastavku, saznaćemo vrlo, vrlo, vrlo brzo. Treba nam samo brzi prsti, ko sad prvi, sad, pošalje poruku na Viber 065-44-494, upada u program ovde kod mene, malo proćaskamo i ja mu dajem izbor od 7 pesama, on ili ona će izabrati jednu koja im se najviše dopada i ta pesma ide onako za sve nas u nastavku, a pogotovo za tu osobu koja je birala, jel te? Ajde budite brzi! Pa se javljajte da izaberete šta slušamo u nastavku. Čekam vas.

0: Čini mi se čini Magla Band u 1.14 na S-u. Dobar dan želim svima, a posebno dobar dan želim našoj Jeli koja je sada na vezi i koja će da bira pesmu ovde kod mene. Jelo, pozdrav, kako si?
1: Pozdrav, dobro, kako ste vi?
0: Evo, borimo se. Borimo se.
1: Vasa bilo ko vino večera vodu doručkuje.
0: Tako je, tako je. Sve znaš, neću ništa da pričam. Idemo zato odmah da biramo, ali može?
1: Ajmo odmah.
0: Evo ga, znači sedam pesama, šta ti se ne sviđa, viči dalje, šta ti se dopadne, stop i ja puštam to za tebe, ali može?
1: Može.
0: Krećemo. Mako sam bez tebe. Boris, dalje, nećemo Borisa, dobro, da vidimo šta je broj 2. Flame, Pučina, hoćemo li to možda ili nešto drugo? Dejan Cukić je dalje, Julija.
1: Dalje.
0: Dobro, dalje, da vidimo. Tifa Makadam, stop, ide, ide Makadam. Za Jelu, jel dobar izbor?
1: Odličan, obožavam.
0: Odličan, najbolji. Hvala ti puno što si nazvala, uživaj u ovom hvala ponedeljku.
1: Pa da vam kažem, izdržite.
0: Izdržite legende, hoćemo. Hvala ti, pozdravljam te puno.
1: Ćao. Ćao.
0: Uživajte i vi u ovom izboru naše Jelene, stvarno sjajna je u stvari.

0: Sergej Pajić i Edita na S-u, 1 sat je 21 minut, stiže nam Sabrina Carpenter, ona nas podsjeća da ako niste još uvijek popili svoj dnevni espresso da to uradite, ali pre toga jedan jedini gospodin Barba. Reci ko smo mi sada. Hej ti, reci ko smo mi sada. Sretnemo se ko što. Jedna od njegovih najboljih pesama na S-u za par minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Sve su

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece.

0: uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Do 20. juna radovi na deonici Šabac-Loznica u smjeru ka Šapcu. Zatvorena je vozna traka za saobraćaj, možete voziti preticajnom, da znate. Imamo na zelenom vencu neki udes, tako da je gužvanjac u ovom trenutku tamo, zapravo u terazijskom tunelu. Gužve trenutno ima i kod Sava centra na ulasku na Gazelu, smeru ka Nišu i Bulevar Kralja Aleksandra ka Trgu Nikole Pašića. Srećan put, želi

Sabrina Carpenter na S-u, 13.33, napolju, boga mi, toplo, već je 28, i to vjerojatno u hladu, znači da je na suncu još toplije, držite se. Slušaš Dan sa Alex. Pola sata se družimo, ostalo nam je još gomila dobre muzike da poslušamo, evo na primer... Nemanja Radošević kaže samo tvoj, ali pre toga evo nam Dane Karić danas. Danas probajte da budete maksimalno produktivni, sutra već utorak, može koncentracija da pada.

0: nam sa Aleksnesu još nekih 20 minuta, onda ćete slušati malo muziku, kasnije i Odašiljač. Dobar dan, želim.
1: Slušaš Dan sa Aleks. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U kom gradu u Srbiji je najjeftinija kugla sladoleda?
3: Možda neka Vojvodina. Ne znam, stvarno.
2: Si bila nekad u Pirotu?
3: Ja, jesam.
2: A sljedeći put kad odeš, da obavez da pojedeš malo sladoleda.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
8: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
1: A što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
5: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

Evo još jedna prilika da čestitamo Saši Kovačeviću što se oženio, naravno i našoj Sandri Odašiljač što se udala, i time završavamo ovu epohu svadbi trenutno. Ljudi, to je to za danas. Izgurali smo, i to dobro. 8 minuta je do 2, mi ćemo sutra opet od 10, ono naše. Sandra je na svom zasluženom medenom mesecu, tako da malo ćete uživati bez nje ovih dana, ali stiže posle Šilja. Ostavite na S-u i želim vam lep ovaj ponedeljak, sunčan i topao. Neka vam tako i u srcu bude. Aj, čao, do sutra u 10.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
2: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
1: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 21.

0: računa, izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom do 31. Nešto više oblaka danas na jugu zemlje, moguće i neka kratkotrajna kiša popodne. Što se tiče trenutnih temperatura, Sombor je na 28, Valjevo isto toliko, u Kraljevu je 29, koliko je trenutno i u Beogradu.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatima. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima, a najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Ministar Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi i Srpskom narodu na Kosovu na ubedljivoj pobedi. Naglasio je da je srpski narod još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku rešenost uprkos zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja. Šef misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama Daniel Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Građani Čačka mogu bez ograničenja da koriste vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane i održavanje lične i opšte higijene, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća za vodovod Čačak. Najnovija ATP lista nije donala promjene na samom vrhu, pa je prvi tenisar sveta i dalje Jannik Sinner. Novak Đoković pokvario je plasman za tri mesta i trenutno je sedmi na svetu. Slušali ste vesti.

0: najbolje pesme uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Pharma.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Do 20. juna radovi na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu. Zatvorena je vozna traka dok ćete moći da vozite preticajnom. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam rad.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno.

na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Replay se nije da 14.59 je.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
3: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: DTL akcija do 15. juna. Remix litar i po 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

Vertigo i Jelena Tomašić, 15.04, danas okrljeni odošiljač, nema Sandre, udala se juče, sve je proteklo kako treba, sad uživaju verovatno ponovo broje pare, da provere da se nije negde zaturio neki keš. Inače nije bilo praznih koverata, i sve kolege sese su bile dostojanstvene, jedan se samo lešio, ne veze. Morali smo ga čuvamo da se ne sobali sa splava, ali generalno sve je bilo kako treba, tako da od danas svi da se navikavamo polako. Sandra je od juče kod Đulovićka, ona je već vežba prezime kako će se potpisuje, najviše nervira slovo Đ, pogotovo Ćirilić. Detaljni izveštaj sa svadbe čućete malo kasnije, prošle tri, kreću tri sata od Ašiljača. Dobar dan ljudi, ovo je Jakov Jozinović, pa onda one Sandrine 13. Koje danas radim ja.

ja volim jako Jozinović, 3-8 je Nema Sandra, znači 3 vesti je ona. Vam dajem ja. 3 vesti u 3. I 10. Prva vest, Baron Trump, najmlađi sin Donalda i Melanije, ušao je u sobstveni biznis, ušao je na tržište energetskih pića od biljke mate. Pakovanje od 12 liminki košta $39, a ukus birate ananas ili kokos. Malo se gleda šta je ta mata, pa kao stimuliše varenje, opušta mišiće i povećava znojenje. Mislim, baš sada pijem nešto da bi ono se pojačao, znojio, nemam pojma.

0: kao ptice na uzdanu piloti, 3.16 je finale ABA lige, Partizan gubi 2-0, ali nije to tema. Na početku svih ovih utakmica finala idu himne i prvo srpska, svi pevaju i onda himna Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mora sam da pojačam, svi igrači ćute, a bilo bi fair prema Emiraćanima, nemam pojma, da nauče bar ono prvu strofu i refren himne, da ispoštuju ljude. I nije teška himna da se nauči ako je pustiš jedno 700 puta. Meni je već ušla u uvo nešto kao Iši bila di aša i tihadu, ima ratina išti liša bin, tako nešto. Tekst himne je napisao Arif El Šejh Abdulak El Hasan, zvani Miki. Mislim, valjda ima, valjda Emiraćani imaju neke nadimke, valjda imaju. Mislim, zamisli ono, klinci, ono, zoveš ga na futbol, izvinite, da li može Arif El Šejh Abdulak El Hasan Napolje? Pa onda Keva njegova kaže, ne može Arif El Šejh Abdulak El Hasan, mora da uči. Kakva priča mentalska. Partizan Dubai, treća utakmica u sredu u 7, Partizan ovo mora dobije ili ono kraj 3-0 metla. Ne znam tačnu razliku, ali Partizan ovo dobija 100%. Eto, sredu 7, utakmica broj 3.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana.

0: Kompletna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
1: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
3: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Pa, nema nekih većih gužvi na u Beogradu, možda malo veća kolona na trgu Nikole Pašića i u bulevaru Mihajla Pupina. Znači, tu je nezgodno. Branko most ka gradu. I tu je gužica. U ostalim delovima podnošljiva situacija. Ako vi vidite nešto, eto, ja nisam javio, prijavite to na Viber 065 44 4 9 4. Srećan put, ljudi.

0: Jela je rozgled za Crven krug 15.37. Svi koji su se nadali da će Bogdan Bogdanović da se vrati u Europu, pogotovo groberi koji su mislili da je to sad taj trenutak da se oko Bogdana pravi tim za sledeću sezonu, od toga nema ništa. Definitivno Bogdan je rešio da ostane u NBA bar još jedno godinu dana. Volim Bogdana, baš mi je ono super, koji je Aleksa Avramovića, da igra za Partizan i da nas rešeta, to ne bi podneo opet ono. Bar neko vreme. 20 do 4 je za desetak minuta u Odašiljaču. Nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
1: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.

0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Ko je ona?
13: Aura.
12: Aura?
13: Aura.
12: Energija svakog prostora.
13: Potraži me na sajtu jela.rs.
12: Za tebe, za tebe, za tebe. Ceo dan, novi zvuk.

Čip bez tebe me nema. Odašiljač vreme je za vez bez kraja. Ovo je jedno koje nešto fali i ja sam, pošto nema Sandra, moram provalim šta je to. Ako sam pročitao, onda znam, ako nisam lupetam i za to je on 45 sekundi, možete i vi da se priključite. Ko zna, nek piše na Viber, 065 44 4 9 4.

0: šta su nam danas spremili.
1: Završi vest.
2: Plava banana sa Havaja. Navodno ima ukus kao...
0: Plava banana sa Havaja navodno ima ukus kao obična žuta banana, samo što je plava. Ne, ovo mora da je... Mora da ima ukus nečega što nema veze sa voćem. Znači, čim je neka to, najverovatnije su mi stavili ono, da ima ukus ono ko jabuka neka. Znači, ona ima ukus kao neki... Ko pljevaljski sir možda, nemam pojma, tako nešto, ovaj, što nema veze baš mnogo sa... Ko čokoladna bananica. Ajde vidimo šta je ovaj, istina.
3: Plava ovaj... banana sa Havaja navodno ima ukus kao sladoled od vanile. Ova posebna banana koja raste pretežno na Havajima poznata je po svojoj srebrno-plavoj kori i neverovatno kremastoj strukturi. A mnogi kažu da ima ukus vanile.
0: Snežana je mislila da plava banana ima ukus plavog patlidžana, lepo razmišljaš, a Mirko, stari dobri Mirko, nije ga bilo jedno vreme, ali pokazao opet da je veliki poznavalac svih živih informacija, rekao je sladoled od vanile, bravo Mirko, ti si kralj, evo za tebe jedna diploma. 15.50 je za dve pesme, vesti u četiri...

0: Massimo i Neno Belom, 15 sati 59 minuta, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
2: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
1: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, u Subotici 29, u Kragujevcu 29, u Beogradu 29, sutra slične temperature ovako do srede, pa onda do četvrtka malo svežije. 4.1 evo novih vesti na S-u.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatima. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima, a najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Ministar Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi i Srpskom narodu na Kosovu na ubedljivoj pobedi. Naglasio je da je srpski narod još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku rešenost uprkos zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja. Predsednik Srbije ugostiće sutra predsednika Angole Lorensa koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Prema programu posete sutra u 9.30 biće upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Nakon sanacije havarije na glavnom vodovodu sistema Rzava nadležne institucije potvrdile su da je voda iz gradskog vodovoda u Čačku zdravstveno ispravna. U Gornjem Milanovcu zbog stabilizacije vodosnabdevanja ukinuta je vanredna situacija. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana. On će na mestu trenera da zameni Srđana Blagojevića koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Slušali ste vesti.
0: Ja ne vjerujem, ovaj Blagojević mučenik ovaj dva puta dobio otkaz ono za 7 meseci. Mislim da to ono kao rekord neki.
1: Slušaš Radio S.
2: Ovo je
1: Odašiljač.
2: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Šilja i Sandra, samo bez Sandra koja je ono, udala se juči, normalno dobila 7 dana slobodno, radi što hoće, boli ovo. Pričao malo Sandra i Sandra kako je bilo, šta je dobila i tako dalje. Evo za par minuta samo čuvamo Minu Jahović i Mariju Šerifović. Muzika.

nepoznatog autora, neka vetrenjača i livada, kaže uklopit će se u dnevnu sobu. Niko je nije poklonio ambasador ćebe. Ej, to je nekad bilo ono baš, nekad bio baš jak poklon. I nije dobila ni jedan blender, ni sokovnik, a nije dobila ni lampu. Lampe su nekad bile baš popularne pre 30 i nešto godina. Ko neki lik iz srednje, ona se ženio rano i dobio 12 lampi, ko da je Aladin, brate. Danas se daje samo keš ili osim koverte nije loše da nekom poklonite i zlato. Može neki gotivan nakit ili medaljon, ono Franc Jozef i tako ti. Ili to možda bude i neki funkcionalni predmet od zlata. Ja se sećam, ona gospođa Rada je zadruge farme, tako nešto, majka Miki i Gibe. Ona je pričala da je za svadbu od njegove familije, muža, svog muža familije, dobila dva zlatna zuba. Pričala da je san bio da ima sve zlatne zube, 32 komada, ali ovi su je poklonili samo dva. Šta je sve Sandra izbegla od nenormalnih svadbenih poklona, to ćemo za par minuta samo da svi zajedno nekako popišemo sve te kretinske poklone. Evo me brzo nazad.

Lady Dan Dvornik, 16:18. Sandra se konačno udala i bila lepa svadba, dostojanstvena. Prvi ples, ja ne znam koja je ona stvar, ali nije za ples, nego su ovako džuskali. I najvažnije, nije dobila ni jednu praznu koveratu, što je dobro, jer kažu inače da na 200 ljudi idu obično ono, do 2 do 3 prazne koverte, to je neki prosek. I nije dobila ni jednu lampu, ni posteljinu. Evo sad smo pravili spisak najlošijih svadbenih poklona. Kaže kolega da je njegov brat dobio digitalni radio budilnik. Monika kaže, to da se daju pare, to nije svuda tako. U Engleskoj ti uglavnom donesu poklone. Svašta. Šta radi ti Englezi? Pita Ogi, koliko si evra dao? Pa trulo da pričam, a i ne znam što je neko pravilo da moraš daš evre. Znači, staviš u koverat, ono, dinarsku protivrednost, ono. 23.440 dinara. Znači, daješ, brate, u dinari. 11.720 dinara, ono. Mesto 100 evra, ili duplo.

0: poenta je daješ, kažem, u dinarskoj protivrednosti. Ne znam što bi to neko smetalo. Koji su najlošiji svadbeni pokloni? Ambasador Ćebe, Sokovnici, Peškiri, evo kaže čovjek nepotpisan, 14 peškira od ženine rođake, bolio su, sad možete se bahatite, ono. Evo, ovo je jako, Tara kaže, moj tata se organizovao sa familijom da nam naprave znak metalni kao saobraćajni i na njemu je bio nož, viljuška i kašika, pošto smo se muž i ja upoznali u gostiteljskoj školi, ja ne verujem, ono. Zamislite se upoznali na masaži. Šta bi ostiko na znaku? Jedna moja drugarica, kad se udavala, dobila je od svoje ortakinje neku drvenu kutiju za uspomene sa njihovim inicijalima i još je bio račun unutra da se vidi da nije jeftino, a kutija je ono neka šper ploča, a inicijale ko da je ugravirao ono slepi šegrt. Nevena piše, muž i ja od neke baba tetke dobili donje veš, pa to nije loša ako su ono šifonjarke neke gaće. MK dobio dve vrlo crvene, šta znači, vrlo crvene vaze od bliskog rođaka, pa crvena vaza, to je dobro, ono, ako planiraš da otvoriš neki kupleraj, dve crvene vaze, već ono, to je okej. Ima još degenskih svadbenih poklona, evo samo setimo sve da popišemo šta je sve stiglo. 4.21 je reklame, pa javljam gde su gužve, na kojim putevima.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi

0: beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pa, u odnosu na prethodni sat vremena, ozbiljna gužva na autoputu u Beogradu, i to pravac ka Novom Beogradu, blaga gužva na autokomandi i u Mihajla Pupina mostovi, tradicionalno gužva na Brankovom, u pravcu grada kao i na Gazele bi se bio više nego dovoljno, pa baš ako ste naletili na nešto što ja nisam spomenuo, javite na 065 44 494 pa da tu informaciju prosledimo dalje.

Sergej Ćetković, 2 minuta, 6 sati 30 je trenutno. Sandra javila šta je dobila za svadbu, pa keš, uglavnom imala je sreće. Niko nije doneo peškire i organe ili neki instrument. Nexus kaže, kao dete sam išao u muzičku, svirao razne stvari. Uvijek mi je poklonio za svadbu flautu, moja žena inače ne svira. Pa možda je to sa flautom samo bila neka simbolika, ne bi. Skoro je neko prijavio da je, da je dobio koverat, ali nisu bile pare, nego voucher, ono, za spa centar, sauna i bazen. Luka kaže, moj brat za svadbu dobio $200, posle mesec dana hteo da promeni u evre. Dolar je lažni, mora u policiju da prijavi tog što mu je dao. Koje nameštanje. Pričali smo malo pre u kancu, ako su mladenci ljubitelji životinje, da li je okej da im umesto koverte ono pokloniš kuće nekoje? Ako iz nekog dobrog legla, to je jedno 300 evra. Nije malo. Maja piše, sestra moja dobila neku kutiju za važna dokumenta sa slikom gnjurca na vrh. Kutiju kada je radio neko u školi, na časovima, na tehničkom. Evo još neki poruka šta su ljudi sve dobijali. Peščani sad sa datumom venčanja i imenima mladenaca. Domaće sveće u teglama sa bebi hranu sa oznakom za pravljanje beba. Beli keramički slon, pa, brate, beli keramički slon. To nije ni u vikendicu da ga staviš. Ima još predloga, ali ne mogu više. Mislim, valjda ste zapamtili nešto, ljudi, ne mora keš, možda nešto od ovih kretinskih poklona za svadbu koje ste sad čuli. 6.32 je na pola smo od ošiljača, slušajte, ovo je Knez, bit će brzo i Senida, dobar dan.

0: Dopamin se nida. Bila je Vasinida za koju su neki mislili da je bila i na Sandrinoj svadbi juče. Zamenio je lik sa našom Irenom. Irena opasno izgledala, imala je neku kapicu Šeširić, ono kostior desi iz Fly Dubaija, neviđeno. I prilazi neki ovaj Mićani kao da se upoznaje, ubeđen da od Irene da je Senid. Zato na svadbama mora obavezno dobro se jede da te ne uhvati alkohol brzo ko ovog Mićana što je pronašio. 20 do 5 za par minuta u Odašiljaču Željko Joksimović.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, ne, molim te, samo još minuto.

0: ozbiljno.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.

0: crnokosa Željko Joksimović u Odašiljaču. Aj sad malo jutarnjeg programa, ako baguju malo, prostite im, ono, juče smo se, ono, lepo provjeli na Sandrinoj svadbi.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi, pa pogrešna kupovina.
4: I nas je povukla koleginica Milica koja je donela kocu Zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta?
3: Ne kaže ista flaša.
4: Pa gde je ista flaša?
5: Ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
4: No ne, ali Ivana, zeznuto je kad sipaš benzin u dizel. Pa dobro, da.
3: Jogurt Pavlaka, deterđent, kaže Hana.
4: Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono sam govorio nijansama. Neša, kaže, sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu 30 vrsta. Svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, taj ima šećer. Pa kako da znam? Pa mora se gleda specifikacija, šta ja to kažem. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Merlin 658, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Opremi se za letnju avanturu u Aksiji. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksiji.
4: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu tokom grčkog meseca u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u celoj Srbiji, u Somboru 28, u Nišu 28, u Beogradu 29. Sutra slična temperatura, ovako do srede, onda u četvrtak svežije. Pet je ono i vesti na S-u.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatima. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima, a najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Predsjednik Srbije ugostiće sutra predsjednika Angole Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Prema programu posete, sutra u 9:30 biće upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Šef misije pri Ujedinjenim nacijama Daniel Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju u Evropskoj uniji. Nakon sanacije havarije na glavnom vodovodu sistema RZV nadležne institucije potvrdile su da je voda iz gradskog vodovoda u Čačku zdravstveno ispravna. U Gornjem Milanovcu zbog stabilizacije vodosnabdevanja ukinuta je vanredna situacija. Za kraj informacija da je opština Ćićevac povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila dan žalosti 9. juna na celoj teritoriji te opštine. Slušali ste vesti.
0: Pet i dva, čuli ste vesti, ajmo sad još Odašiljača.
1: Slušaš Radio S.
10: Ovo je
1: Odašiljač.
10: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Šilja i Sandra, samo bez Sandre, koja je dobila ono, pet dana jer se udala. Što je to dobro onako. Oženiš se, udaš, imaš pet dana slobodno. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Još ove nedelje igramo lagano, svi dobijaju nagradu jer je kviz revijalnog karaktera, znači nemamo ono maltretiranja, jurenja poena, bodova i tako dalje. Od naših prijatelja iz Multiaktiva tu su neki preparati za nego kože na suncu, super su ono. Takmičar broj 1 je za ovu nedelju je Bojan, evo ga za par minuta.

0: slomljena Taša Krunić, 5 sati 10 minuta. Evo još jedan tuc muca, tražimo novo kralja nepotrebnih informacija. Trebalo bi da je spreman tu negde Bojan. Bojan, je zdravo.
1: Zdravo, šiljom.
0: Se parkira, zdravo. Se parkira, brate.
1: Nisam još, ali nema već.
0: Ništa, brate, tu sva četiri upali, brate, ako te neko zaustavi, kaže da to. Da,
1: uključio.
0: I stavi nešto preko ove tablice. Čisto ono zbog, za svaki da. Slučaj. Po tebi ne znamo ništa, ali evo ukratko, znači baviš se čime?
1: Pa direktor sam malog preduzeća, društveno.
0: Bra, brate, bra. Direktore, čao, čao, direktore.
1: Da, mogu nešto da kažem, teo sam da pohvalim samo najbolju ekipu, Sandru i Šilju.
0: O, brate, ja, laskavče. Svaka čast, brate. Mislim, nama, a i tebi, hvala na hvalama ovim, što nema kuda. Ajde, vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama, može? Ajde.
1: Može.
0: Nemački matematičar je izračunao da će svetsko prvenstvo u fudbalu da osvoji koja reprezentacija?
1: Koje godine?
0: Pa ove, brate, godine.
1: Španija.
0: Ne, brate, kaže Holandija. I kaže, Brazil ispada u osmini finala od Japana. Na jučerašnjoj svadbi dečko je od Irene, jučera su i Sandrinoj svadbi, dečko je od Irene pomislio da je koja pevačica, Senida, Mina Kostić ili Aleksandra Prijović?
1: Mislim da Senida.
0: Senida, tako je, brate, stvarno je. Ovo izgledalo ono fenomenalno, ko, brate.
1: Izgledalo kao da sam bio i ja na svadbi.
0: Da, kao, brate, stjuardesa, neka ono s Fly Dubaja. Koliko para je Srbija dobila za prijateljski meč sa Meksikom? Par stotina hiljada dolara, znači ono kao.
1: Pa, ne znam, 200.000 dolara.
0: Mislim, upravo si, i ovo je imao, 400.000 dolara, kako smo igrali, bar 300.000 je trebalo da vratimo. Ko je pobedio na juče održanim parlamentarnim izborima u Jermeni? Ajde, ovo ti je lako, brate, ti si direktor, brate.
1: Ali se ne bojim politikom.
0: Brate, ali izbori u Jermeni, to mora da se zna, brate.
1: Da. Nemam pojma. Jel ima, postoji to kao odgovor?
0: Postoji, brate, evo neki Nikol Pašinjan dobio. Čuveni jermenski političar, ovo da zapotiš, brate, ko zna kad će krenuti priča u društvu o jermenskoj politici.
1: Posljednje pitanje...
0: Pašinjan. Pašinjan. Posljednje pitanje, koliko ima sličica u Paninijevom albumu za svetsko prvenstvo? Teško ovo pitanje, ti ne znaš ni kad je svetsko prvenstvo, tako da...
1: Znam, 1000... Mislim, blizu si, ima.
0: Blizu si, malo, 1000... malo manje, smanji malo,
1: 938.
0: 980, bravo, brate. Dobar si bio, želim ti puno sreće u svom direktorskom poslu, kako bi se menio s tobom. Ajde, pa se čujemo, da, u sledećeg meseca, prijatno ti bilo. Dakle, nagrada ove nedelje od naših prijatelja iz Multiactiva, super nagrada. A kriz je revijala, znači nema panike, ono kako ćete da prođete, koliko poena ćete da imate. Vaše samo se prijaviti, to je vrlo jednostavno, pošaljete poruku na Viber 065-44-494, napišete ja bih u Tuc Muc kviz, ovo je Ilma Karahmet, bit će Bajega brzo, slušajte S. Yes.

0: Na vrhu ima prsti u Baga, P21 je, ako ima neka udavača koja je raspoložena da ode u Crnu Goru, evo, biva momak jedan u baru, spreman je, valjda, majka je okačila na porodičnu kuću natpis, pa natpis jedan metar sa metar, momak za ženitbu pitati u dvorištu, eto. Ovde možda fali samo još da piše ono, samo za ozbiljne kupce. I ti onda ako si ozbiljno zainteresovan, uđeš i pitaš, čujem imati momka za ženitbu, popričaš malo sa majkom, ništa nije obavezno, a prilika je dobra. Evo, čitam u komentarima, javljaju se i komšije. Neko pita gde je ovo, a komša kaže Crna Gora, bar naselje Rena, prva ulica lijevo od kladionice. Ograda je od kamena, strašan momak, pravnik, sve pohvale. Eto, ako putujete za bar, ako ste usamljena devojka koja želi život u dvoje, nije loše da obiđete ovu kuću, naselje Rena, prva ulica lijevo od kladionice, kamena ograda. Kakav opis, bre. Tu vam je momak za ženitbu, dobar dečko, dobar dečko, advokat, ono. 8 od 10, 100%. 5.22, evo gledam kamere, pa onako. Za par minuta čućete gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Pharma.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U odnosu na prethodnih sat vremena, manja gužva bar na autoputu u Beogradu, gužva na mostovima, odnosno na mostu Gazela, čak i bolja situacija i na Brankom, gužva manja na autokomadi u bulevaru Mihajla Pupina, ako vi vidite nešto slobodno javljajte na 065 44 49 4, pa da tu informaciju prosledimo dalje.

Ako mi se dogodi Željko Vasić u odašiljaču, majka okačila na kuću natpis momak za ženitbu, pitati u dvorištu. U baru vam je ovaj dečko, kažu prva liga, advokat. I ne znam što bi rekao, mislim, možda je fora, možda sin i majka rade u parovima. Ako je njegova ideja, ok, ako je njena, ono, upropastilo ga. Uvek smo pričali ono kako deca umeju da izblamiraju roditelje, ali umeju i roditelji da uzvrate udarac. E sad, ono, deca ti izblamiraju iz neznanja, a ovi stariji ovo sve smisle unapred. Skoro je neka žena pričala kao, ima veliku frku kad joj sin izađe u grad i kad joj se ne javi na poziv, a njemu super, nego boli ga uvo. A ona žena hoće crkne i onda ona kaže sebi super, sad ću malo ti izblamiram i okači na Instagram njegovu ono sliku iz detinjstva kad nije imao zube, neka vegenska frizura i normalno, evo ga, ovaj, javlja se penis, skidaj to odmah, skidaj, a tu si, znači, ja. Dakle, ako želite da izblamirate dete, samo okačiš neku ono zajedničku fotku kad je bio mali, kad je izgledao kretenski, napišeš mamina i tatina duša. Mastiff šalje poruku, otac na venčanju teo da otme mikrofon pevačici, u tom guranju je slomio zub, svadba prekinuta na sat vremena, do kraja svi gledali samo za nas, to strašno. To što roditelj može da ti priradi, ne može niko. Mislim, realno ne treba ih nigde ni voditi, dok ne nauče da se ponaši. Pratit ćemo ovu situaciju iz bara, baš me zanima da li je bilo zainteresovanih devojaka koje su ušle u dvorište kuće da se raspitaju za ovog divnog momka advokata. Još pola sata odlašiljača, pa onda vojevanje. Dobar dan, ljudi.

A Krone, bila je ova Emina Jahović, odašiljaču, oko ovog blamiranja deca od strane roditelja, samo mogu da kažem da su najčešće blamiranja kad se drže neki govori, na primjer, ono, Ćale krene zdravicu pred gostima za 18. rođendan i onda iznosi prlja veš, ono, dobro deti, a manje nesposobno, ono, ne znam, šraf da zavrne. Matija kaže, najgore je kad dovedem devojku na upoznavanje, pa mama izvuče albume sa slikama, pa objašnjava, ja imam jedan album, ono, dete, ono, kad sam bio od prve

0: do sedme godine i na svakoj drugoj slici sam go, brad. Ja sam go, ovi moji koda, koda me nikad nisu oblačili. Inače, kad smo kod roditeljskih blamova, mislim, tu se računaju i babe, ja znam devojko je došla kod dečka, isto neko upoznavanje, i, i baba je pita tu pred svima ćerku, jel imaš redovne cikluse? Ova jela neku kiflicu, udavila se kad je čula babu. E, dosta više ovim roditeljskim blamiranjima. 20 do 6 je super dan. Biće sutra, tek tamo negde od četvrtka, sveži za jedno desetak stepeni i stiže nam opet keš.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

Hran Tira Bogićević, Dave Kedža, 17.51, kraj odešeljača, ode ponedeljak. Još tri dana i počinje svetsko prvenstvo. Nas nema i bolje, brate, kad nas bi u ono zelonoradska ostrava, šta trebamo tražimo. Za desetak minuta vojevanje u... nema joce. Pa onda čekajte jutro s Irenom Ivanom, tamo negde u 6 u utorak. Čujemo sutra u 3. Ajde, ljudi.

0: Šta su to kupatilske emocije?
1: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
2: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
0: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
4: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna sveža očišćena pastrmka 1 kg 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 g 269,99. Milbona burata 200 g 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
7: Bijela nameštaj.
8: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
9: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
10: Tehnomanija.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Utorak, oblačno vreme, mestimično, toplo, sparno. Jutrnje oko 15, maksimalno dnevno do 32.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Na izbornoj skupštini PUPS-a predsednik Srbije rekao je da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. Najavio je da će na velikom skupu Srpske napredne stranke 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere koji će poboljšati njihov ekonomski status. Srpska lista osvojila je 10 mandata za skupštinu u Prištini, rekao je njen predsednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima. Najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović rekao je da veruje da do kraja juna možemo biti tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Dodao je da je cilj tima za pristupanje da se ubrzaju sve stvari koje proizilaze iz našeg procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Nakon sanacije havarije na glavnom vodovodu sistema RZV, nadležne institucije potvrdile su da je voda iz gradskog vodovoda u Čačku zdravstveno ispravna. U Gornjem Milanovcu zbog stabilizacije vodosnabdevanja ukinuta je vanredna situacija. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana. Ilić će na mestu trenera da zameni Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Čuli ste vesti.
11: Radio S.
15: Život bolje zvuči. Slušaš Vojevanje.
12: Ajmo da prelistamo sve što smo pisali ovaj prethodnih svih godina u okviru ovoga što se zove tako kako se zove. U skorijoj budućnosti vrlo moguća situacija. Sretnu se dva robota i pita jedan, je li istina da ti se roditelji rastavljaju? Najavljuju ponovo toplotni talas, veliki jak do srede, četvrtka, onda ovaj će biti zahlađenje, pa onda opet kreću julske vrućine. Ne zaboravite da pijete dosta tečnosti, nosite prozračnu garderobu i ne izlazite na sunce između 10 časova i 12. septembra.

0: šanac.
1: A, nešto kao pozlaćeni retriver.
0: Kažu da je dan besmislen ako nekog niste poljubili. U zadnjicu se na računu. Ne bi trebalo mešati usamljenost sa nečijom trenutnom dosadom. Nema na čemu. Luta čovjek pustinjom, žedan, gladan i bez nade da će se spasiti. Odjednom ispred sebe vidi lampu. Protrlja i izađe iz nje dobri duh.
2: Reci želju gospodaru.
3: Jo, koliko imam sreće. E, hoću da se vratim kući.
2: U redu, želja će ti biti ispunjena.
0: Duh ga uze za ruku i krenuše pustinjom. Čovjeku se čini da je nešto mnogo sporo i on reče,
1: hej, može malo brže?
0: Kaže div,
2: okej, onda da požurim.
0: Fildar sleši, of, jel div je div? Ne može, nešto da. E, još, jel ima još nešto i tako dalje? E, čekaj, stani polako. A kod vas, deso, što ima novo osim telefona? To je kad unuci dođu kod bake pa bulje u isti. E, dobro. Šta se desilo još? Ništa posebno. A ima li istine?
2: Istina je svuda.

0: Pa treba razumeti ponekada dvolične ljude.
1: Zašto?
0: Pa teško je u životu biti sam. Podsećanje. Moja žena je preko njenog omiljenog časopisa izvukla nagradno krstarenje 10 dana za dvoje. Bili smo oduševljeni jer godinama zbog loših financija nismo nigde letovali. Avaj, tokom putovanja zadesilo nas je užasno nevreme. Brod je počeo da tone.

0: I nastaje kolicina se dokopala nenastajenog ostrva. Niko se nije pojavljivao danima da nas traži i pomislio sam da ćemo još malo života provesti na tom pustom ostrvu kao Robinzoni. Iznuren, gladan, razmišljao sam nešto i palo mi na pamet te upitak ženu. Je li si patila struju za prošli mesec? Zbunjeno i malo šokirano me pogledala i rekla, ne, nisam. A telefon? Još zbunjenija i zabrinutija reče, nije legla plata, mislila sam da, aha, je li, a si platila ratu kredita za stan? Već sa tugom očima, gledajući me kao ludaka, prozbori, nisam. Zagradio sam ženu, počeo da se smejem i posle sočnog poljupca sam joj rekao, pronaći će nas. Miš za mačku, mačka za psa, pas za babu, baba za dedu, deda za kiku devojčice koja sedi ispred kompjutera 30 sati. Stara misa vojevanja, ko veso ide na posao, ili je tajkun, ili je naduvan, ili jedan od patuljaka. Ako ne znaš šta da radiš, nasmij se i misli pozitivno. Ako ništa, bar lepše izgledaš. Dakle, ovako. Za vreme tuširanja najčešće ponuđeni odgovori. Razmišljam na upaljenom bojleru. Pod B, pevam. Pod C, donosim životne odluke. Nešto drugo, piši sam. Ovo je upisao, piški. Ženama je prosto, uradiš nešto glupo, ona se naljuti, ti se izviniš. Ona uradi nešto glupo, ti se naljutiš, ona se naljuti, ti se izviniš.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup. Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Autoput E75, petlja Novi Sad, petlja Kovelj u smeru ka Beogradu, kratkotrajni pokretni istražni radovi za potrebe rehabilitacije kolovoza 9. juna od 9 do 16 časova. Autoput zona petlja Ruma u smeru ka Batrovcima, radovi na održavanju javne rasprete 9. i 10. juna u toku svetlog dela dana. Na graničnim prelazima najduže zadržavanje za kamione, na naplatnim stanicama nema duže zadržavanja. Svima želimo srećan put.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Voja Nedeljković.
1: Filao, dobre. Pa ništa, ajde da vidimo šta se ovdje još dešava onda. Neko predao se ovdje? Nije se predao niko, dobro. A šta su radili? Kaže, sad mi je otišla ovo, izgubi mi se. Pa kako sad da nađem, čovječe? Pa znam kako da nađeš, nego kako ti da se nas nađeš u životu. To je problem. Da, ponekada zapišite moj prijatelja i neke druge stvari. Šta kaže Rama, ne 5000, nego ni 500000, neće me sprečiti. Ali zato isto u Albaniji ne daju kušneru da zida na moru. Nema, zabranjeno. Mama, hoćem u Žiću za rođendan kupim sat. Može, samo uzmimo da otprdi. Što bre, kad bude pravo sudove da ne mora da ga skida.

0: Dobro, kaže ovako, stanem na vagu da se izmerim, ma 100% imam kamenje u bubregu. Da li ste primetili da svaki put kada izgovorite e, neću više da pijem, otvore se dve nove kafane? Govnar 70. Aha, to je nar neki u pitanju, jel? Od piercinga imam urezanu gumu od gaća na stomaku. Dosta toga mi u životu ide. Moram da priznam, ali uglavnom na živce. Svakoj ženi ne pet, nego po 10 godina staža za dijete treba dati. Ja sam dva sata čuvao, mozak mi se u kašu pretvorio s njima, s pitanjima. Dakle, ko čuva dete, beneficirani radni staž. Šta je? Jel imaš posao? Pa imam. Pa što si tužan? Pa nemam par. Sokovnik je sprava koja stoji negde u kuhinji i ne koristi se, se zbog dve čaše soka pere 4 dana. Iskreno da budem, obožavam novac, ali je ta ljubav neuzvraćena. Vam se desi da kažete deci ne treba nikada da lažete i onda posle 5 minuta im kažete zvao sam igralište i kažu da je danas zatvoren. A jel ima još nešto? Ima, dobro, aj. Zašto nikada nemam novca? Pa evo da vam kažem, upravo mi je stigao šešir u obliku banane sa Temua, gde mi odoše pare. Vojevanje
1: si kralj nebitnih informacija. Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U kom gradu u Srbiji je najjeftinija kugla sladoleda?
3: Možda neka Vojvodina? Ne znam stvarno.
2: Si bila nekad u Pirotu?
3: Ja, jesam.
2: A sljedeći put kad odeš, da obavezno pojedeš malo sladoleda.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multi-Active Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multi-Active Sun.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa.

0: oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek, peštersko sveže mleko.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, Otri, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
15: Prijatelj festivala Forma Ideale.

Ajmo dalje da vidimo šta nas još ovde očekuje, da li ima neki dobri stvari. Ima, dobro. Ako vam razum govori da budete sa nekim, nemojte. Pusti razum. Fora je da ne možeš da objasniš zašto ti se sviđa. Prizno komšija, kaže, krenu danas neki lik da me džepari u busu, ja mu kažem, brate, možda me sačekaš do prvog. Kad sretem na ulici tako neke ljude sa fejsa, pravim se da sam lažni profil. Da, kaže ovako, jednom su baka i unuk slučajno zamenili tablete. Ne tablete, nego tablete. Unuk je zaspao u diskoteci, a baka je isplela čara po 3 metra. Dok rešte da milim da je ekstazi. Aj, pusti me, ustao sam na pogrešnu nogu. Ahil. Nedostajanje treba zaslužiti. Neki ljudi su kao satovi, neki žure, neki kasne, a neki su pokvareni. Neki su kič, a neki precenjeno skupi, pa i oni jednog dana prestanu da otkucavaju. Trebalo bi prestati ljudima govoriti, jel moguće da si toliko glup? Kapiraju da to shvataju kao izazov. Budi kao staklo dok te lome tih seci. Fora iz 90-ih. E, neko kuca. I DVD, ko je? I DVD, ko je? I DVD. Prebacuje mlad, je nije još tada to. Nije kuca još da mlad je bio. Kaže ovako, danas je ponedeljak, podeli ovo na svom zidu, za 7 dana bit će opet ponedeljak. 100% radi, jedan moj ortak ignorisao poruku i posle 24 sata mu je došao utorak.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
6: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
13: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
11: Definitivno, i to već sutra.
14: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
15: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
16: Danas bilo vruće, bit će i sutra. Pa tek tamo negde od četvrtka, desetak stepeni manje i opet kiš.
15: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Na izbornoj skupštini PUPS-a predsjednik Srbije rekao je da država danas formalno zapošljava 553 hiljade ljudi više nego 2010. Najavio je da će na velikom skupu Srpske napredne stranke 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere koji će poboljšati njihov ekonomski status. Srpska lista osvojila je 10 mandata za skupštinu u Prištini, rekao je njen predsjednik Zlatan Elek i poručio da je ta stranka prezadovoljna rezultatom. Oni su osvojili 6,17% glasova na vanrednim izborima na Kosovu prema preliminarnim rezultatima. Najveća izlaznost bila je upravo u srpskim sredinama. Premijer Macut predsedavao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda na koje je saopšteno da je stopa rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosila 3,2%. Po ovom parametru svega nekoliko zemalja u Evropi je ispred Srbije, rečeno je na sednici. Proširenje Evropske unije značajno je kako za region Zapadnog Balkana, tako i za samu Evropsku uniju. To je izjavila predsjednica Skupštine Ana Brnabić u Sarajevu na panelu u organizaciji Evropske narodne partije. Istakla je da bi to regionu obezbedilo bolji životni standard i dugoročni mir. Tokom jučerašnjeg dana troje dece, jedna devojčica i dva dečaka utopila su se u Moravi. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka proglasila dan žalosti 9. juna na celoj teritoriji te opštine. Čuli ste vest.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
4: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
15: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Nema nekih posebno velikih gužvi u Beogradu, malo u Mihajla Pupina i na Gazeli u pravcu grada. Ukoliko vi vidite nešto što mi nismo, javite na Viber S 065 44 494 pa da te informacije prosledimo dalje.

0: može na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen. Putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Univera kad

0: vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Ceo dan, novi zvuk.

0: Vaš veče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Sunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Opremi se za letnju avanturu u Aksi do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Vremensku prognozu donosi ti.

0: moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo vruće, bit će i sutra. Pa tek tamo negde od četvrtka, desetak stepeni manje i opet kiš.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije čestitao je našem narodu na Kosovu što su, kako je rekao, neverovatno većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je Vučić i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste koja je dobila oko 3.000 glasova. Premijer Macut predsedavao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda, na kojoj je saopšteno da je stopa rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosila 3,2%. Po ovom parametru svega nekoliko zemalja u Evropi je ispred Srbije, rečeno je na sednici. Proširenje Evropske unije značajno je kako za region Zapadnog Balkana, tako i za samu Evropsku uniju. To je izjavila predsednica Skupštine Ana Brnabić u Sarajevu na panelu u organizaciji Evropske narodne partije. Istakla je da bi to regionu obezbedilo bolji životni standard i dugoročni mir. PIO fond će ove godine podeliti više od 115.000 paketa solidarne pomoći penzionerima. Iz fonda poručuju da će izdvojiti novac i za olimpijadu penzionera. Tokom jučerašnjeg dana troje dece, jedna devojčica i dva dečaka utopila su se u Moravi. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka proglasila dan žalosti 9. juna na celoj teritoriji te opštine. Slušali ste vesti.

Slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: U kom gradu u Srbiji je najjeftinija kugla sladoleda?
2: Možda neka Vojvodina? Ne, ne znam, ne.

0: Ne znam, stvarno.
1: Si bila nekad u Pirotu?
0: Ja, jesam.
1: A sledeći put kad odeš, da obavezno pojedeš malo sladoleda.
2: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo vruće, bit će i sutra. Pa tek tamo negde od četvrtka, desetak stepeni manje i opet kiš.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije čestitao je našem narodu na Kosovu što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste koja je dobila oko 3.000 glasova. Vučić je govorio i o setu ekonomskih mera koje će predstaviti krajem juna. Cilj države je da najavljenim paketom mera pomoći obraduje gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima, rekao je Vučić, dodajući da se u okviru paketa razgovara i o sniženju cena lekova. Predsednik Angole Joao Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, gde će boraviti u narednim danima, a ministar Marko Đurić dočekao ga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. PIO fond će ove godine podeliti više od 115.000 paketa solidarne pomoći penzionerima. Iz fonda poručuju da će izdvojiti novac za olimpijadu penzionera. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana. Ilić će na mestu trenera zameniti Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Slušali ste vesti.
0: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
0: Radio S.

0: uveče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: najlepše na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

tražiš pravi letnji vibe, Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ovo je Radio S.
1: Halo.
2: Ej, čao, ja sam ovo, šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram sutra se vidimo kakav moment sam
2: da. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Viš koliko je sati?
2: Što?

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs
0: Radio S.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

sam. Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči suvišne.